0: i 20 najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Neke setne melodije znače, jer kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Ili kroz prozor gledaš

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Rušenje američkog helikoptera Apache kod Hornuškog tjesnaca bio je dobar razlog za SAD da pokrete novi val napada na Iran. Tijekom ove noći dogodile su se već tri vala i pitanje je hoće li to stati na tome. Navodno, ciljevi su raspoređeni u pet oblasti Irana. S nama je na vezi gospodin Igor Tabak, vojni analitičar. Gospodin Tabak, definicija samo obrambeni napad Amerike na Iran, koliko to drži vodu?
2: A to drži vodu kao i nedavno Trumpovo definiranje primirja kao perioda kad se samo malo manje puca. Dakle, to je sve uvjetno u situaciji ove predsjedničke administracije. Tu svi pojmovi budu relativni na kraju, bojim se.
1: Znamo da se već mjesecima pregovara, sklapaju se, isklapavaju se ugovori mirovni koji imaju od 25 pa do 15 točaka pa do ničega. Meni se čini da kada se na obzirju možda nadzire nekako primjerje, jedna ili druga strana učine nešto da do toga ne dođe.
2: Ako se ne varam, jučer su američki mediji nabrojali 37 takvih navodnih Trumpovih navoda da primjer je samo što nije za dan, dva, tri, sve skoro usuglašeno, a onda Iranci objave da ništa nije usuglašeno. Prema tome, to treba uzeti s velikom rezervom jer očigledno američki predsjednik tim objavama prvo i osnovno nastoji utjecati na tržišta naftnih derivata, a tek onda bilo što drugo. Ono što je bitno je da je sve ove dane od kraja veljače pa do primirja 7. travnja pa onda do danas, eto preko dva mjeseca kasnije, tjesnac Hormuz i dalje zatvoren. Njime prođe tu i tamo koji brod, ali to je jako daleko od onih 140 u prosjeku dnevno koliko su prolazili prije rata i taj zastoj osjećaju i energetska tržišta i poljoprivreda i industrija širom svijeta i bojim se da će se te cijene uskoro prenijeti šire, posebno kad se polagano istroše ove strateške zalihe koje su zadnjih tjedana zapravo također pomagale Trumpovim izjavama, ne bili se ove burzovne procjene držale u nekim podnošljivim granicama.
1: Da, i Iran je tu dosta selektivan jer kažu plati 2-3 milijuna dolara pa vozi.
2: Pa Iran tu naplaćuje po novome, znači taj prolaz kroz Hormuz koliko on zapravo mikroskopski zapravo bio, ali ono što je puno bitnije je da su potvrdili svoju kontrolu nad tim donedavno međunarodnim pomorskim putem koji je sad zapravo uvelike na milost i nemilost zaraćenih strana, a se račun snose svi drugi širom svijeta.
1: Da, čini mi se da je američko središnje zapovjedništvo ovdje svedeno samo na servis Trumpovih želja.
2: Pa vojska na zapadu je podređena politici, ali to onda podrazumijeva ozbiljnu politiku. Sad smo u nevjerojatnoj situaciji da toga već u zadnjih godinu i pol praktički u SAD-u nema. Ali druga je stvar da to igranje sa pojmovima i primirja, mislim pravog primirja tu nema budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. Šta god Trump ili društvo o tome pričali, ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca. I tekako se moglo ovih dana čut da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod pod nazivom primirja.
1: Koliko možda po vama raste frustracija iskusnih vojnika koji sjede u američkom središnjem zapovjedništvu, jer što god da oni zdravologički ili vojnički proanaliziraju, to pada u vodu kad se probudi predsjednik i kaže, e sad ćemo ovako.
2: Pa nije to samo pitanje vojske. Mislim, prije nekoliko dana se moglo čuti i da je CIA zapravo prema Bijeloj kući prestala slat svoje procjene stanja i stvari oko Irana, budući da ih se ne sluša. A to je jako jasno i po pitanju ovih vojnih krugova, gdje nije nikakva tajna da se i prije ove vojne avanture znalo da su pojedine one vrste strateški bitnog streljiva zapravo vrlo ograničene, da su proizvodni kapaciteti su pregnuti i da zapravo i potrošnja u Ukrajini je već veliki problem za zadovoljavanje, a kamoli sad i ovakav zapravo mega velik rat u koji je Donald Trump uletio na glavačke i sad ga ne uspijeva okončati.
1: Koliko će imati efekta uporno i sustavno ciljanje i pokušaj uništavanja zračnih obrambenih sustava Irana, radara i artiljerije koja im služi kao način protuodgovora?
2: Pa vjerojatno će imati nekog utjecaja, ali ono što je bitno je da zapravo tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje, koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za utuče ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila.
1: U ovom općem kaosu ni Libanon nije izbjegao svoje probleme. Naime, posljednje informacije govore da je u samo 20

0: Izraela učestalo nalazio na meti. Druga je stvar da na jedan put je ta tema povezana s Iranom, povezana sa blokadom Hormuza, na način na koji to do sad nismo vidjeli. I time je Tehran i Iran se postavio kao zaštitnik s jedne strane Palestinaca, ali s druge strane i svih drugih izraelskih susjeda koji su često izloženi izraelskim vojnim djelovanjima. I to je također novo, dok zapravo Arapi šute i uvelike surađuju s tom stranom. Prema tome, to je jedna također temeljito nova situacija kad Iran zapravo pokazuje i spremnost podnijeti udare i platiti cijenu temeljem zaštite, evo recimo, Libanona ili Hezbollaha u Libanonu, koji ondje zapravo parlamentarna stranka ima jedno čvrsto utemeljenje u državi, makar ga neki smatraju terorističkom organizacijom, kao da je nešto malo i radikalno.
1: U tom drvetu baruta svoje mjesto su našli ponovno Huti koji su se probudili i izraelske zračne snage rekle su da su presele dron ili dronove koji su bili upućeni na njihovu adresu, što znači da bombardiranje Hutista nije ih previše oslabilo ili unazadilo.
0: Hutisti time zapravo rade geste. Ono što je njihova glavna snaga je djelovanje puno kraćeg dometa. Djelovanje na Bab el-Mandebu, dakle onom tjesnacu kojim se iz Adenskog zaljeva ulazi u Crveno more i onda prema Suezu. Taj prolaz bitan je ne samo radi prilaza Suezu, nego još više iz zadnjih mjeseci, jer tom stranom ide zapravo ostatak saudijskog izvoza nafte nakon što je Hormuz zatvoren. Dakle, tu sad ne samo da je pitanje prometa brodova prema Europi, nego i dodatnog transportnog pravca velikih tankera koji bi se mogli naći zatvoreni time odsječena većina ovog preostalog prometa nafte koji zaobilazi Hormuz. Dakle, to je ono što je bitno oko Hutista. A ove sve druge čarkanja po regiji prema Izraelu ili Rijadu, to su zapravo simbolike.
1: Ali Iran je rekao, sad kad su nas Amerikanci ponovno napali, mi imamo obvezu pa i pravo da odgovorimo na isti način, te da gađamo sve ciljeve koji su važni za Amerikance. To znači da je ta cijela regija postalo minsko polje.
0: A nije samo stvar gađanja američkih vojnih kompleksa u regiji. Zadnjih tjedana se spominjalo i iranske nekakve poglede prema raznim podvodnim optičkim kablovima koji prolaze Hormuzom. Spominjalo se i zatvaranje tog Bab el-Mandeba s oslomcom na Hutiste. Dakle, puno je tu zapravo još sredstava uz onaj opći udar po energetskoj i drugoj infrastrukturi arapskog dijela na zapadnoj obali zaljeva. Dakle, tu je jako puno prostora za eskalaciju, a treba vidjeti da li smo opet ove noći ušli u takav ciklus ili je ipak samo stvaro još jednom puškaranju tijekom primirja.
1: Hoće li i kada Trump reći je sad bilo dosta, ajmo mi opet nešto se pregovarati?
0: Trump je potpuno nepredvidiv, prema tome jako je teško reći kad će on nešto reći, a još je teže od njegovih riječi doći do nekakvog stvarnog pomaka na terenu koji bi bio vidljiv i koji bi donio neke rezultate. Dakle, on svako malo nešto priča, a čisto je drugo ono što se vidi kao stvarna događanja.
1: Ima li još rata između Ukrajine i Rusije, jer to gotovo nitko više ne spominje?
0: O, itekako. Taj rat traje nesmanjenom žestinom na čitavih 1200 km te fronte nema ni dana, a kamoli duljeg zatišja. To je ondje čitav niz aktivnih operacija u tijeku. Rusi pokušavaju, dakle, tu svoju proljetno-ljetnu ofenzivu koja im izgleda ne ide. Zaglavila se je među ostalim i zbog ukrajinskog jačanja i dronskih snaga i pojedinih

0: protunapada koje onda izvode nakon što je krenulo se jako slabit rusku logistiku u pozadini fronte. Dakle, to je jedno jako aktivno bojište, ratno poprište koje je zadnjih mjeseci uvelike palo u sjenu, iako i dalje bukti punom snagom.
1: Hoće li se potvrditi ona stara vojna mudrost, onaj tko rat izvozi, uskoro ga ima u svojem dvorištu?
0: Pa to se već potvrđuje, mislim, s jedne strane Iran koristi i ruske dorade na onim svojim šahid dronovima, među ostalim saveznici SAD i Izraela našli su se, dakle, pod sličnim napadima kao i Ukrajina, i onda se pokazalo da su ukrajinski recepti za obranu tu zapravo vjerojatno najnapredniji i najjeftiniji za operativnu primjenu. Zato i ne čudi da se zadnjih dva mjeseca vidi Ukrajince u čitavom nizu zaljevskih zemalja, a sve to je itekako povezano sa pitanjem financiranja obrane Ukrajine i naravno opremanja Ukrajine ovim pojedinim skupim vrstama presretača kojima bi trebalo nadopuniti ove njihove dronove i te jeftina sredstva, ne bi li se Ukrajinu štitilo od balističkih projektila koji su ogroman izazov ne samo Ukrajini, nego vidi se i u Perzijskom zaljevu. Dakle, većina onih stvarno opasnih raketa su balističke rakete kojima Patriot i takvi sustavi uspijevaju izaći na kraj, za razliku od dronova koji su za mnoge nerješivi problem.
1: Hoće li sve naglašenija ravnoteža snaga prisiliti Zelenskog ili Putina da se sastanu, i tko će prvi reći ja neću to ili ja odustajem od toga?
0: Pa Rusi su uvijek spremni na pregovore pod svojim uvjetima i spremni su okončati rat kad bi im se pobjeda na tanjuru. Drugo je pitanje da si to niko normalan, pa tako ni Volodimir Zelenski, neće priuštiti. A mislim da treba tu pogledati ulogu Kine, koja i u ovom i u pitanju Perzijskog zaljeva zapravo stoji sa strane i itekako ima i utjecaj i interese, ali su oni za sad manje vidljivi i tek treba očekivati njihovo ozbiljno uključivanje, pa nadajmo se na diplomatskoj razini.
1: I za sam kraj, znamo da u petak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Koliko će na njemu se osjećati ta ratna psihoza koja se širi gotovo pa posvuda?
0: Pa s jedne strane to je vrlo jasno, mislim, vidi se kolike probleme ima iranska nacionalna momčad koja se kvalificirala, ali s druge strane tu su ratne teme samo dio problema, budući da čitav niz zemalja ima problema sa dolaskom i svojih sportaša i timova i u krajnjoj liniji navijača s obzirom na imigracijsku politiku Sjedinjenih Država u zadnjih godinu dvije. Prema tome, puno je tu problema. Osim toga, koliko sam shvatio, preprodavanje karata je dostiglo nekakve nenormalne razine. Dakle, to nogometno prvenstvo vjerojatno će biti puno više slika današnje Amerike i svjetske geopolitike nego samog nogometa.
1: Da, vidjet ćemo što nam nose sljedeći dani i tjedni. U međuvremenu možemo se samo nadati da neće stradavati civilna infrastruktura i oni koji u njoj žive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vam.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

magla oko nas. Podsjeti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh u čekanju novca, da li postoji spas.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, u 6 sati i evo sada već 3 minute. Nadamo se da ste se lijepo naspavali, nadamo se da sada ispijete prvu jutarnju kavu onako u miru, pred sve obveze koje vas očekuju tijekom današnjeg dana. Ja sam Ines Vlašić, s vama ćemo se družiti sve do 12 sati, za tonskim pultom je Johnny Lešević, a glazbu vam, kao i svake srijede, bira Mihajla Soko.

Djeca ljubavi, novi fosili u 6 sati i 28 minuta. Dobro jutro još jednom svima vama koji ste sada otvorili okice. 21 stupanj Celzijev je u zraku, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 79%. Pretežno je vedro, tako će biti sve do kraja dana. Tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. U noći na četvrtak jugo će jačati na slabo do umjereno. More mirno i malo valovito. Očekuju se najviše temperature zraka do 30 stupnjeva, u dolini Neretve Rašće do 32. Dobro jutro još jednom, slušate Radio Dubrovnik.

Tajči i Smokvica u 6:30, kako bi rekli gore na kontinentu, a od 8:30 bez vode će biti Brdasta ulica, te u Župi Dubrovačkoj dio Vukovarske ulice, parni kućni brojevi od 30 do 42 i jedna i druga ulica od 8:30 pa sve do 14 sati.

0: klasy.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je pozivajući se na visokog američkog dužnosnika objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuškom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pokrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gosti emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odleteti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
11: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. skladištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
0: Nered u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
12: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižiri iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
13: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran, ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
12: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
13: A ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
12: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
14: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
12: Kaže ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
14: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
12: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se, među ostalima, obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu. Dječji nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
15: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslije podne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
17: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
16: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
18: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
19: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati s našu reprezentaciju.
18: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
20: I'm from Peru, Lima, Peru.
18: Cheering for Croatia?
20: Yes, absolutely.
21: But we are from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
20: Vlado Hrkač i Sin Lukin.
18: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
20: Kako ne?
18: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
20: Malo zna, ali...

0: 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Iza branice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
1: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo na energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
0: Igrač Cibone Jan Palokaj.
2: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
0: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo pone prije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podnova lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkre, Čabraj, Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Malošin, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je dio prije podneva kiše, može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnova lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
3: Oglasi.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Oglasi.
11: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8.
12: Blato na Korčuli 97,2.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

7:38, 10. lipnja, još samo 3 dana škole. Svima vama koji ste izdržali, učenicima, profesorima, roditeljima, evo čestitamo, izdržite još malo, nadamo se da nemate još puno odgovaranja, popravljanja ocjena. Ono što će vas sigurno razveseliti je da je temperatura mora već sada u 7:23, što znači nakon petka kad završi škola, uživat ćete u kupanju. Ploče mjere 20, Dubrovnik 21, Lastovo i Prevlaka 22, Čilipi su na 23 stupnje, idemo sve do 30 danas.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deseti lipnja. Na današnji dan, 1935. godine, podignut je i blagoslovljen kameni križ na Srđu. 10. lipnja 1931. godine u Dubrovniku je rođen proslavljeni baletni plesač, koreograf i pedagog Miljenko Vikić, a 10. lipnja 1955. godine u Dubrovniku je umro dramski pisac, književnik, kolekcionar i kulturni radnik Ernest Katić Mlađi. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Margareta, Greta, Biserka, Ivan, Bogumil i Dijana. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Davna želja stanovnika Dubrovnika i njegove okolice da se na Srđu podigne kameni križ ostvarila se 10. lipnja 1935. godine. Zahvaljujući plemenitoj inicijativi dubrovačkog biskupa Josipa Marije Carevića, podržanoj od cjelokupnog svećenstva i građanstva te prihvaćenom projektu Vernece, zablistao je križ na gordom Srđu. Uoči svečanosti i blagoslova, u večernjoj raskošnoj rasvjeti nekoliko se puta prikazivala silueta veličanstvenog znaka spasenja.
0: Već ranom zorom toga ponedjeljka, mnogobrojni hodočasnici iz cijelog dubrovačkog kraja hrlili su na mjesto slavlja, u narodnim nošnjama, s barjacima i uz crkvene pjesme. Pred crkvom Svetoga Vlaha i pod zvonikom svrstale su se sve grupe. Lumbardijeri su ispaljivali počasne plotune, a poslije mise u katedrali krenula je povorka od 8000 ljudi serpentinama na Srđ. Okupljenom puku pred veličanstvenim križem, isklesanim u kvalitetnom bračkom polu mramoru, visine 14 metara i debljine 65 centimetara, tada se obratio biskup sljedećim riječima. Vidim kako se pred križem svetim na Srđu danas uz tisuće pobožnoga naroda klanja 80 barjaka. To je dokaz da je križ ne samo znak spasenja i civilizacije, već da je on i barjak neopisive slave i pobjede.
1: Taj križ, simbol nade, slave i pobjede, granatiran je i srušen u srpsko-crnogorskoj agresiji na Dubrovnik na blagdan Svetoga Nikole 1991. godine. Nakon nekoliko dana branitelji Srđa su od nekoliko dasaka napravili drveni križ kao znak da su još uvijek na Srđu. Zahvaljujući dubrovačkom biskupu Želimiru Puljiću, križ je obnovljen 12. listopada 1997. godine. Od starog križa, koji je od 1935. godine dao podići dubrovački biskup Josip Marija Carević kao spomen na 1900 godina od Kristove smrti na Kalvariji, ostalo je samo podnožje na koje je postavljen novi križ od bračkog kamena. Preostali dijelovi križa obrađeni su na misiju Gružu 2003. godine, blagoslovio ih je papa Ivan Pavao II. Te se ugrađuju u nove crkve i oltare u biskupiji.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 10. lipnja 1901. godine umro je Emilio Vecchietti, graditelj i slikar, koji je projektirao 1864. godine i općinsku palaču i Bundićevo kazalište. 10. lipnja 1931. godine u Dubrovniku je rođen proslavljeni baletni plesač, koreograf i pedagog Miljenko Vikić. Tijekom više od 55 godina duge karijere, uz ples i koreografske kreacije s kojima je nastupao na dubrovačkim ljetnim igrama, Dundo Maroje i na Taraci, ostvario je i zapažene glumačke uloge, a radio je i kao asistent režije u splitskom HNK. Mnoge njegove uloge, prema kritikama, dosegle su antologijsku vrijednost. Zapažen u klasičnom, narodnom i suvremenom baletnom izrazu, Vikić je uvršten u red onih koji ostaju trajno zabilježeni na umjetničkoj sceni koji su stvarali. 2004. godine Miljenko Vikić dobio je nagradu Hrvatskog glumišta za životno djelo.
2: 10. lipnja 1955. godine u Dubrovniku je umro dramski pisac, književnik, kolekcionar i kulturni radnik Ernest Katić Mlađi. Tematizirajući događaje iz dubrovačke prošlosti u dramskim djelima, ostvario je mnoge originalne i sugestivne prizore, ali je zbog preuzimanja poznatih Vojnovićevih motiva držan njegovim oponašateljem. Ipak, u svoje doba bio je iznimno zapažen dramski pisac, čije su djela izvodili Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i druga kazališta diljem domovine.
0: U zagrebačkom HNK 1914. uprizorena mu je drama Jakobinka s radnjom u doba pada Dubrovačke republike, a 1928. izvedene su njegove tragične jednočinke Izvan grada i Vlastela u progonstvu, u kojima je dao sliku propadajuće dubrovačke Vlastele. Neobjavljena komedija Ljubav naprijekom, što ju je u autorovoj režiji izvelo Dubrovačko kazališno društvo 1935. kritika je svećeničkoga morala, jednočinke Imbarak i Petka slike su iz suvremenoga života, a drama Cvijeta Zuzori posvećena je dubrovačkoj plemkinji, o kojoj je 1935. napisao i radijsku dramu Prva ljubav Cvijete Zuzori i plemičkim obiteljima 16. stoljeća. Pisao je i pjesme i prozu, skupljao je arhivsko gradivo o uglednim dubrovačkim obiteljima 19. i 20. stoljeća, služio se pseudonimom Lukša Sorsana.
2: Ernest Katić bio je aktivni član Međuratnog dubrovačkog društva, suorganizator Dubrovačkog 11. kongresa PEN-a 1933. godine, crkovinar Crkve Svetoga Vlaha, predsjednik Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske, član uprave zaklade Blago djelo i član gradskog uresnog povjerenstva.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 10. lipnja ratne 1992. godine, 13. dana neprekinute opće opasnosti, dan u Dubrovniku protekao je mirno. U svom ratnom dnevniku, kasnije objavljenom u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti, Ivo Stjepović uz današnji datum te 92. i nesigurnost i strepnju koja se osjećala zbog silovitih topničkih napada koje je proživljavao tih dana Dubrovnik i njegovi stanovnici, zapisao je. Prema nekim izjavama u Revelinu je već 1600, a prema drugima čak 2000 ljudi. To je zaista veliki broj ljudi, bez obzira na prostranost same tvrđave i prilično dobro organiziran život u njoj uz električni agregat i neke druge pogodnosti, zaključio je Ivo Stjepović.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Roditeljstvo je plus, nova je kampanja Ministarstva demografije i Ministarstva obitelji, koje je svrha ohrabriti mlade za roditeljstvo. Kampanju provodi Zaklada Hrvatska za djecu, govori upraviteljica Renata Gubić.
1: Kroz kampanju zaklada će se obraćati ne onim pojedincima, ženama i muškarcima koji su jasni u svom stavu da djecu ne žele imati. Svakako poštujemo svačije pravo na odabir i njegov životni izbor. Međutim, postoje brojni mladi u Republici Hrvatskoj koji su u toj životnoj dobi od 25 do 40 godine koji žele imati djecu i žele se ostvariti kao roditelji. Međutim, zbog brojnih strahova od kojih su mnogi i naslijeđeni od kojih mnogi čak i nemaju objektivno uporište, oni roditeljstvo odgađaju. Oni su naša ciljana skupina i njima se u ovoj kampanji želimo obratiti.
0: Svečanost dodjele priznanja najljubaznijim vozačima u prometu održat će se u 11 sati u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. S ciljem promoviranja poželjnog ponašanja u prometu, postaja prometne policije Dubrovnik već 9. godinu zaredom provodi projekt Dan ljubaznosti u prometu. Projekt je započeo u svibnju kada su policijski službenici na prometnicama Dubrovnika pratili ponašanje vozača prema pješacima i to na obilježenim pješačkim prijelazima. Kontrolom je obuhvaćeno čak 400 vozača. Projekt SeaClear 2.0 bit će predstavljen u podne u Vali Lapad. Riječ je o demonstracijama jednog od najnaprednijih europskih robotskih sustava za detekciju i uklanjanje otpada iz mora, razvijenog na sveučilištu u Dubrovniku u okviru programa Horizon Europe. Dan je molitve i posta za posvećenje svećenika, redovnika i redovnica s molitvom za nova duhovna zvanja u Dubrovačkoj biskupiji. Duhovno-molitveni susret za svećenike, redovnike i redovnice, koji se obično organizira oko proslave Presvetog srca Isusova, održat će se u crkvi Svetog Ignacija s početkom u 10 sati. Predvodit će generalni vikar Mostarsko-duvanske biskupije don Nikola Menalo, a sastojat će se od dve molitve časloslova prigodnog razmatranja, euharistijskog klanjanja, svete mise i druženja. Izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Masli Pulitika. Riječ je o trećem predstavljanju nakon Zagreba i Pule. Autor i kustos je Mate Marić, a kustosica za Umjetničku galeriju Dubrovnik je Dora Lučić. Izložba prikazuje Urbana kao mediteranskog autora. U fokusu su fotografije nastale između 1985. i 1991. prije nego što je postao ratni fotoreporter. Moći će se razgledati do 19. srpnja. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji Udruge Konavle Art predstava za djecu Grga Čvarak igra u 20 sati 30 minuta u Domu kulture na Grudi. Riječ je o predstavi scene Gorica prema tekstu Ratka Zvrka u režiji Ivane Čoh Šverk. Ulaz je besplatan. Manifestacija Okusi Pelješca počinje večeras u Orebiću i održavat će se svake srijede sve do polovice rujna. Uključuje glazbu uživo i lokalne proizvode, vina i gastronomsku ponudu. Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, a prihod je namijenjen za njihove humanitarne aktivnosti. Vremenska prognoza. Pretežno vedro, tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. U noći na četvrtak jugo će jačati na slabo do umjereno. More mirno i malo valovito. Očekuju se najniže temperature zraka od 20 do 22. U Konavlima i dolini Neretve od 18 do 20, a najviše dnevno 28 do 30 u dolini Neretve do 32 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, čitala Ines Vlašić, pripremio Mislav Čimić.

0: 8:08 i kao svakog jutra uključujemo Hrvatski autoklub gdje nas čeka Zvonimir Vogrinc. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav iz HAKA.
0: Kako nam jutro stanje na prometnicama?
1: Pa rekao bih da je redovno, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Svakako vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te drže sigurnosni razmak između vozila. I dalje na autocesti A1 zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Također radovi su i na Jadranskoj magistrali u mjestu Kupari, tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Dosta se sporo trenutno vozi, pa gotovo od Čibače prema Dubrovniku, jedna velika kolona u smjeru grada, eto, pozivamo vozače na strpljenje. Što se tiče graničnih prijelaza, jutros pojačan putnički promet na graničnom prijelazu Gornji Varoš, također gužva je i na graničnom prijelazu Karasovići i to u oba smjera. Teretni promet pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Županja, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu danas nema poteškoća, sve linije plove redovito.
0: Gužve naše svagdašnje, svima koji su u kolonama, evo želimo doista puno strpljenja, nadamo se da ne kasne previše na svoja odredišta. Bio ovo Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba.

Nebo gori i Nela u 8 sati i 19 minuta, a iz Konavoskog komunalnog društva javljaju kako će zbog interventnih radova na sanaciji cjevovoda doći do prekida opskrbe vodom u naselju Mihanići od 9 sati pa tako sve do 12 sati. Isto tako još ćemo jedan put ponoviti kako će također zbog radova na vodoopskrbnoj mreži danas bez vode biti Brdasta ulica u vremenu od 8.30 do 14 sati te u Župi Dubrovačkoj dio Vukovarske ulice, parni kućni brojevi od 30 do 42 u vremenu od 8.30 do 14 sati.

Započela je ugradnja otpadomjera na spremnicima u općini Konavle i to na području Cavtata, Oboda i Zvekovice. Naime, od 1. srpnja ove godine na tom području Konavle uspostavlja novi sustav sakupljanja komunalnog otpada za korisnike iz kategorije kućanstva, a kojim će se omogućiti preciznije evidentiranje količine odloženog otpada te učinkovitije i pravednije gospodarenje otpadom. Otpadomjeri će biti ugrađeni na sve spremnike predviđene za miješani komunalni otpad. Od 1. srpnja korisnici će spremnike otvarati isključivo pomoću korisničkih kartica koje će im biti dostavljene nakon provedbe postupka evidentiranja i raspodjele kartica. Do tada u ovom prijelaznom periodu spremnici će se moći otvarati pritiskom na sivi gumba koji se nalazi na uređaju za otvaranje spremnika. Mole se svi Konavljani za razumijevanje te se pozivaju da što prije vrate ispunjenu izjavu koja im je dostavljena, a kako bi im kartice mogle biti pravovremeno izrađene i dostavljene.

srijedom otvoreno. U posljednjoj emisiji proljetnog ciklusa Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić otvoreno govori gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

sitno brojimo, sutra nam počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku. Naša repka otputovala je još jučer u Ameriku, a ono o čemu bruje svi mediji od jučer je činjenica, a sad ćete se vi složiti sa mnom, da je apsolutno neopravdana. Naime, ugledni The Athletic rangirao je najbolje dresove i poslao poruku nama Hrvatima da imamo najlošiji dres. Najružniji dres. Pa ljudi moji, je li to moguće? Ja vjerujem da nisu dobro analizirali, iako kažu Amerikanci, domaća varijanta hrvatskog dresla uvjerljivo je najlošija od svih 48 dizajna na svjetskom prvenstvu. Mi se apsolutno ne slažemo s tim rangom, a ono što ćemo pokazati u Americi zapravo krenuti će cijelu priču na bolje. Mi navijamo za naše i čekamo i da nam se vrate s medaljom.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
6: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža oglasi.

0: E kakve goste ja sada imam u studiju. Velika mi je čast pozdraviti redom Tadeja Vlašića, Marina Baula i Miha Boškovića, a oni koji dobro znaju odmah će prepoznati ova imena da je riječ o klapi umjetničke škole Luke Sorkočevića koja nam se iz Omiša vratila sa zlatnim omiškim grdelinom. Pa dobro nam došli i čestitamo.
1: Hvala. Hvala.
0: Kako je bilo, kako je zapravo proteklo natjecanje je bilo u subotu, na njemu su sudjelovale klape osnovnih i srednjih škola. Je li ova nagrada bila očekivana ili?
1: Pa evo, mi smo nastupili u starijoj kategoriji, znači gdje su klape iz srednjih škola, znači B kategorija, bilo je više prijava, ali u ovoj zadnjoj večeri je bilo 9 klapa. Evo ja s moje strane, s obzirom nam je prvi susret sa takvim natjecanjem i sa klapskim natjecanjem uopće, mogu reći da je to bilo zaista na visokom nivou i glazbeno i što se tiče izražajnosti i svih drugih karakteristika, tako da evo naša klapa je ponijela prvo mjesto, prestižno prvo mjesto i bilo je još tu nekoliko jako, jako dobrih klapa. Mislim da smo očekivali, ja osobno sam očekivao među tri, ali normalno kad evo žiri koji je neutralan vas proglasi pobjednikom, onda je to evo još ljepše, još potvrda kvalitete evo, ovih momaka i njihovog rada.
0: Marino, tada i kako su vaši dojmovi iz Omiša?
2: Zadovoljni smo, mislim, lijepo.
0: S kojim ste se skladbama predstavili?
2: Proleće le bijele vile i moj brodić.
0: I kako inače izgleda rad u klapi? Kad ste se okupili, koliko vas je u klapi?
2: Mislim, klapa traje već 3 godine. Na početku vodila profesorica Petra Potrebica, ona je pošla na porodivni sat. Pa nas je preuzeo profesor Miho, srednju. Pa mislim, evo, 3 godine. Ja sam među prvima, došli su, mislim, drugi kasnije i...
0: Hoćemo li nabrojati tko je sve u klapi, pa da pozdravimo one koji možda danas zbog škole...
2: Naš prvi glas, Nikoleta Ivanković, Roza Bukvić, koja nažalost nije mogla ići s nama u Omiš zbog milijun razloga, Meri Majstorović, Damjan Vlašić, Maro Lukšić i Ivana Ivanković.
1: Iris Bošković.
0: Pomoće malo profesor.
3: I vas dvojica.
0: Marino, otkud ljubav prema klapskoj pjesmi?
2: Meni čača pjeva u klapama već, mislim, odavno kad zna za sebe. Mislim, Tedi isto, čača isto i vodio klape i pjeva i tako.
0: Znači, postoji ipak i među mladim ljudima. Mi smo zapravo već imali priliku nekoliko puta slušati na raznim gradskim događanjima. Tadej, kad si se ti zaljubio u klapsku pjesmu? Je li to kao što je rekao Marino, zahvaljujući svom ocu?
4: Pa je, i većinom ali ocu, a i radi mame, jer su se moji mama i tata baš upoznali na Omišu. I tada su počeli ljubovati, da se tako izrazim.
0: Divno!
4: I... Tako, kad sam bio mali, tata je vas zapjevao u nekoj klapi, vodio klape i vas zaslušao klapsku pjesmu u kući i moralo se to nekako izraziti. Evo, u klapi sam već 3 godine isto. Bili smo, ovo mi je drugi Omiš bio. Na prvom smo bili malo manje uspješni, ali isto za prvi put jako dobro. Iako je malo bio drugčiji sastav, ali to je ista klapa i tako.
0: Da je tvojoj mami i tati netko tada rekao da će njihov sin nastupati upravo na Omišu i donijeti u grad zajedno sa svojim kolegama ovu lijepu nagradu, a tko bi vjerovao? Miho, kako zapravo izgleda rad u klapi? Na kojim sve razinama je zapravo važno da djeca se predstavljaju na ovakvim susretima? Možda neće nužno svatko od njih nastaviti pjevati, ali sigurno će se baviti glazbom.
1: Evo, ja sam kao zborovođa naše škole, znači ja imam predmet zbor i kao glazbeni teoretičar, kad je Petra pošla na porodilni, preuzeo brigu o njima kao mentorstvo, ali ono što je važno i želim reći da nisam ih htio poklopiti nekim svojim razmišljanjima, nego sam bio tu za neke tehničke stvari, glazbene stvari, organizacijske stvari, ali nekad i pedagoške i psihološke, nego sam baš htio da budu onako, da napravi izražajnost i da biraju pjesme koje oni žele pjevati. jer mislim oni su svi u mene i na zboru, tako da ovaj, tu ja biram program, a ovdje nekako sam htio da oni, jer jako ih je puno i pjevača u klapi, isto tako i teoretičara, ono što je važno reći da je džak, odnosno pjevač u klapi Damjan Vlašić, voditelj klape, a da sam ja mentor, a i to su svi djeca, kao što ste čuli, iz glazbenih obitelji, klapskih obitelji, jako nadareni. Sa, gledajući ja teorijski i teoretski sa velikim kapacitetom i mogućnosti, osim izražajnosti glazbene, i za aranžiranje, i za skladanje, i za pisanje i klapskih pjesama, isto tako i i klasični sigurno glazbe, jer zaista to je jedna generacija koja je jako, jako nadarena, tako da ja nisam htio na neki način poklopiti ih s time, nego baš da naprave jedan svoju priču. U tome su nam pomogli i drugi, imali smo i seminar sa profesorem Pogrmilovićem koji je radi sa Linđom, isto tako i Vedran nam je od Nikole Teotac pomagao, koji je u nekom tom konačnom taču. Ja sam tu više onako vodio brigu o tehničkim detaljima i malo solfeđijski, iako to su djeca koje jako dobro barataju sa glazbom, tako da nema puno potrebe, ali ujednačavanje, jer to je po meni i najveći doprinos ovoga, jer jako je teško kad imate jednu klapu u kojoj imate 2-3 izražaja na solo pjevača, da taj zvuk bude kompaktan, da bude isti registar, i tu je sam malo uletio, ali vrlo malo, kažem. Ovo je zaista njihov najviše rad, ja sam tu bio uvijek za nešto pomoć, i tako ćemo i nastaviti, jer ova klapa će i nastaviti djelovati i radeći isto tako klapski repertuar, ali isto tako i klasični repertuar klasične glazbe kao jedan manji sastav.
0: Pred nama su ljetne večeri koje su nezamislive bez klapske pjesme. Hoćemo li vas imati priliku negdje uživo čuti, vidjeti, poslušati?
4: Pa evo, ako grad Dubrovnik pošalje poziv, vrlo smo očekivamo da otvoreni za nekakve serenade po gradu i po gradskim ulicama pjevati. Tako.
0: Pa grade Dubrovniče, nadam se da si čuo ovaj poziv. Mi ćemo svakako prenijeti našem gradonačelniku Matu Frankoviću, koji će od 10 sati biti u emisiji Srijedom otvoreno. Dakle, ma kud ljepša večer bi mogla biti nego za ove mlade pjevače, kao što ste rekli, Miho, nadarene, talentirane. Kad vi idete vanka, kad se družite, zapjevate li?
2: Pa kad smo s društvom zapjevamo, kad smo mi sklape, ali to danas nije toliko popularno, mislim. Malo to ljudi zna i prati, ali mi koji znamo i pratimo, dobri smo u tome. I
0: ali kad vas čuju?
2: A to oduševe se. Ne, nismo nikad čuli nikakvu uvredu, ništa. Uvijek su lijepi dojmovi od njih i tako da.
0: A evo, sad ste vidjeli zapravo Mišu, ipak postoje mladi koji njeguju tu vrstu pjesme. Bile su i osnovne i srednje škole. Koliko je uopće bilo klapa?
1: Bilo u našoj kategoriji 9 klapa, a u mlađoj kategoriji čini mi se 6. Što je jako veliki broj i kažem kvalitativno jako na visokom razini. Ono što je meni kao roditelju i kao pedagogu jako drago, da se njeguju neke tradicijske stvari. Naravno, ja uvijek gledam i klasičnu naobrazbu, ali ovo što se nas tiče klapsko pjevanje, jedan dodatni predmet koji je fakultativni u ovom smislu, i oni su, meni je to jako, jako lijepo da djeca žele nešto što je tradicijsko, od odjevanja pa do pjevanja i do drugih stvari, tako da na neki način obnavljam onaj svoj hrvatski, može se reći katolički identitet, i da ga čuvamo.
0: Kraj školske godine, momci, kakva je situacija u školi 3 dana pred kraj, je li sve
2: uglavnom se, ne pada se ništa, to je
0: to je najvažnije. Vjerujem da ste vi,
2: pa imamo mi dobro ocjene.
0: Baš sam to htjela reći, da ste vi izvrsni na svakom polju. Evo, velika mi čast da ste nam jutros bili u programu Radio Dubrovnika. Još jednom čestitam na ovoj prestižnoj nagradi. Znamo svi što Omiš znači. Miho, želimo puno sreće u daljnjem radu. Je li sad kratka pauza pred ljeto?
1: Pa je, mislim da ćemo imati možda čak i nastup na ovom velikom Omišu, kao gosti, prepostavljam, ali oni su sigurno da imaju svoje neke ljetne obaveze koje se opet tiču glazbe, jer oni su jako, imaju široki spektar glazbenih znanja, glazbe, tako da i u ovom odmoru oni će na neki način raditi svak na svoj, u svojoj branši, jer od jeseni krećemo dalje, imamo planove za novu godinu, ali opet treba se dobro odmoriti, pa onda ćemo ići dalje.
0: Eto, puno vam hvala. Danas su naši gosti bili Tadej Vlašić, Marino Baule iz umjetničke škole Luke Sorkočevića, klape te škole. Naravno, pozdravljamo i sve ostale članove. I s nama je bio Miho Bošković, mentor ove klape. Čestitamo još jednom. Jedva vas čekamo ponovno vidjeti, a u nastavku programa poslušat ćemo prema vašoj želji što? Pa možete li najaviti?
2: Lozu škrip od klape Kambi.
0: Eto, uživajte. Sada.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

10. je lipnja i točno je mjesec dana do otvaranja ljetnih igara, pa možete li vi to vjerovati kako ovo vrijeme leti. Tradicionalnim podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi 10. srpnja otvorit će 77. po redu Dubrovačke ljetne igre s početkom 21 sat tradicionalno ispred crkve Svetog Vlaha. Od 10. do 25. kolovoza na raznim scenskim i ambijentalnim lokacijama grada, inozemno i domaćoj publici predstavit će se više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa. Pred nama su tri premijere, skup Žene s mora Richard III, reprizirat će se Medeja, Ribarske svađe, Equinoccio, Mare i Kata koja je, pogađate, rasprodana i to čak čini mi se svih četiri ili pet izvedbi, vjerujem da će ove godine dodavati još i nove. Gledat ćemo balet na Revelinu, uživat ćemo u izložbi Saše Šekoranja. Doista pravo dubrovačko ljeto, samo što nije počelo, eto kao što smo rekli, još mjesec dana.

srijedom otvoreno. U posljednjoj emisiji proljetnog ciklusa Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić otvoreno govori gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Ne pušta.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Roditeljstvo je plus, nova je kampanja Ministarstva demografije i Ministarstva obitelji kojoj je svrha ohrabriti mlade za roditeljstvo. Kampanju provodi Zaklada Hrvatska za djecu, govori upraviteljica Renata Gubić.
1: Kroz kampanju zaklada će se obraćati ne onim pojedincima, ženama i muškarcima koji su jasni u svom stavu da djecu ne žele imati. Svakako poštujemo svačije pravo na odabir i njegov životni izbor. Međutim, postoje brojni mladi u Republici Hrvatskoj koji su u toj životnoj dobi od 25 do 40 godine koji žele imati djecu i žele se ostvariti kao roditelji. Međutim, zbog brojnih strahova od kojih su mnogi i naslijeđeni od kojih mnogi čak i nemaju objektivno uporište, oni roditeljstvo odgađaju. Oni su naša ciljana skupina i njima se u ovoj kampanji želimo obratiti.
0: Svečanost dodjele priznanja najljubaznijim vozačima u prometu održat će se u 11 sati u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. S ciljem promoviranja poželjnog ponašanja u prometu, postaja prometne policije Dubrovnik već 9. godinu zaredom provodi projekt Dan ljubaznosti u prometu. Projekt je započeo u svibnju kada su policijski službenici na prometnicama grada pratili ponašanja vozača prema pješacima na obilježenim pješačkim prijelazima. Kontrolom je obuhvaćeno čak 400 vozača. Čistoća Dubrovnik pokrenula je novu web podstranicu za praćenje stanja odlagališta i održavanja javnih površina. Na naslovnici njihove službene stranice sada su dostupne poveznice stanje odlagališta, te košnja i pometanje. Klikom na navedene poveznice korisnici se preusmjeravaju na podstranice na kojima se svakodnevno objavljuju fotografije s terena. U rubrici stanje odlagališta objavljuju se fotografije lokacija nakon što su spremnici za otpad ispražnjeni, dok rubrika košnja i pometanje donosi prikaz redovitih aktivnosti održavanja javnih površina. Projekt Sea Clear 2.0 bit će predstavljen u podne u Uvali Lapad. Riječ je o demonstracijama jednog od najnaprednijih europskih robotskih sustava za detekciju i uklanjanje otpada iz mora, razvijenog na Sveučilištu u Dubrovniku u okviru programa Horizon Europe. Izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o trećem predstavljanju nakon Zagreba i Pule. Autor i kustos je Mate Marić, a kustosica za Umjetničku galeriju Dubrovnik je Dora Lučić. Izložba prikazuje Urbana kao mediteranskog autora. U fokusu su fotografije nastale između 1985. i 1991. prije nego što je postao ratni fotoreporter. Moći će se razgledati do 19. srpnja. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, predstava za djecu Grga Čvarak igra u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture Nagrudi. Riječ je o predstavi Scene Gorica prema tekstu Ratka Zvrka u režiji Ivane Čoh-Šverk. Ulazak je besplatan. Manifestacija Okusi Pelješca počinje večeras u Oreviću i održavat će se svake srijede sve do polovice rujna. Uključuje glazbu uživo i lokalne proizvode, vina i gastronomsku ponudu. Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, a prihod je namijenjen za njihove humanitarne aktivnosti. Vremenska prognoza, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Puhat će slabo do umjereno u noći i pojačano jugo i južni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka bit će do 31 stupanj. Trenutna temperatura je 24 stupnja. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 59%. Temperatura mora je 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Johnny Lešević, čitao i pripremio Mislav Čimić.
2: Srijedom otvoreno. U posljednjoj emisiji proljetnog ciklusa Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić otvoreno govori gost, gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković.

0: Dobar dan, dobro jutro, dragi slušatelji. Dubrovnik, naš je grad, pjeva naša Tere, a ja želim dobrodošlicu svima vama u emisiji Srijedom otvoreno, a posebno mom današnjem gostu, gradonačelniku Dubrovnika Matu Frankoviću u ovoj posljednjoj emisiji Srijedom otvoreno prije ljetne pauze. Gospodine gradonačelniče, Dubrovnik, vaš je grad, na čelu ste ovog grada već 9 godina, no imamo vremena kroz emisiju pa ćemo o tome malo detaljnije, ali počeli smo s Terezom, pa evo, bliži nam se ajmo odmah s Terezom. Bliži nam se koncert u subotu i nedjelju.
1: Tako je, evo, dobar dan, lijep pozdrav vama, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika. Bliži nam se veliki koncert, odnosno velika dva koncerta, a istovremeno i oproštajna koncerta. Dakle, onaj trenutak sreće, ushićenja, zadovoljstva će se miješati sa trenucima tuge, jer su to posljednji koncerti Tereze Kesovije u našem gradu. Kao što znate, i to moram odmah reći, obzirom da smo i objasnili dodatno zašto je Knežev dvor mjesto gdje je po prvi put nastupila Tereza Kesovija, mjesto koje je obilježilo više puta tokom svoje karijere, željela je završiti zapravo svoju dubrovačku karijeru na tom mjestu, tom kultnom dubrovačkom mjestu. Bili smo najavili da idemo sa Kneževim dvorom zbog nedostatka, naravno nema dovoljno mjesta, istovremeno smo rekli da ćemo postaviti jedan veliki ekran na Stradu, iako to nije to, dakle, on kad si u Kneževu dvoru, u Kneževu si dvoru. Međutim, evo, kako su uistinu planule, eksplodirale karte, tada sam ja zazvao gospođu Teru i rekao, jel imate vi ikako snage da mi maknemo taj ekran, da ne bude ekrana na Stradunu, jer to nije to, jer to je kao da gledaš na televiziji doma. Dakle, koja je razlika? Nikakva. Jel imate vi snage za još jedan taj posljednji koncert u Kneževom dvoru? I ona je meni rekla, Mato, znaš što? Napravit ću to za grad. Napravit ću to za građane. Tako da u konačnici, kada se zbroju sve karte, dođemo do gotovo broja od 1000 ljudi koji će imat priliku. Napravit ćemo mi snimku koncerta, pa će onda u nekom doglednom trenutku se i objaviti snimka koncerta. Ali evo, uspjeli smo napraviti taj iskorak i svi oni koji su željeli. Za drugi koncert je čak i bilo sve donedavno mjesta, tako da svi koji su željeli su došli u mogućnosti, kupili karte, ne čak samo iz grada Dubrovnika, javljali su se ljudi iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, isto su uspjeli doći do karata, tako da na kraju mogu reći da sam zadovoljan. Zahvalit ćemo se našoj Teri na najbolji mogući način. Nemojmo zaboraviti sve one pjesme koje je Tere pjevala i pjeva promičući svoj grad Dubrovnik. Nebrojeni broj je zapravo velikih hitova, evergreena Tereze Kesovije koje pjevaju o našemu gradu, o Stradunu, o svemu onome što svi mi volimo.
0: I na koncu i o svojim konavljima i o svojoj domovini, i Tereza
1: apsolutno.
0: Jedna i jedina.
1: Tako je.
0: Što god tko mislio i kako god tko mislio, ali to se poreći ne može.
1: Ja sam jednom u životu razgovarao sa jednim svećenikom koji mi je rekao, a to sam više puta govorio, pa možda čak i u vašoj emisiji, taj mi je svećenik rekao, kada je on preuzeo prvu župu, onda mu je jedan stari svećenik koji ga je uvodio u službu rekao, čuj, nakon godinu dana okreni se iza sebe, ako te svi vole, nešto krivo radiš. Dakle, ne postoji netko ko osoba koju apsolutno svi vole. Tereza sigurno je osoba koja je kroz svoju karijeru imala i svojih uspona i padova, ali ko nije u životu imao uspona i padova? Ko je taj koji je savršen? Najlakše je suditi drugog. Svi ti koji sude druge zaboravljaju vjerovatno, ili možda im je teško suočiti se samim sa sobom. Ja u životu ne gledam na druge, gledam na sebe, pokušavam svakim danom biti bolji, pa možda na taj način poslati neku poruku svim ovim Facebook ratnicima kojih je svakim danom sve više i više, frustiraniji su, obrušavaju se na normalne ljude, ljude naše sugrađane. U redu je pisati negativno o gradonačelniku, to je čak i poželjno, jer ne može gradonačelnik ispuniti sve želje svakoga. Ali obračunavati se s ljudima putem društvenih mreža, izrugavati ih, brojati im krvna zrnca, to pokazuje zapravo da, da pojedini ljudi imaju određenih problema i možda ne bi bilo loše da svrate do bolnice, postoje lijek i za takve stvari.
0: Dobro, a sad idemo na ono što ste, evo u ponedjeljak je bilo govora o tome, predstavili ste, odnosno pogledali ste unatrag ovih svojih 9 godina na čelu grada i predstavili ste i publikaciju koja na jednom mjestu donosi pregled svih realiziranih projekata iz različitih područja gradskog življenja, prometa, komunalne infrastrukture, obrazovanja, socijalne skrbi, sporta, kulture, zaštite okoliša i, da naglasimo, korištenja europskih fondova. Pa evo, gospodine gradonačelniče, u Dubrovniku je proveden najveći investicijski ciklus u novijoj povijesti. Kako ćemo to iskomentirati?
1: Pa dakle, možda plastičnim brojkama. Izgrađene su 3 nove škole u našemu gradu u posljednjih 9 godina, a prije toga je zadnja škola izgrađena 1985. godine, ona u Mokošici. U zadnjih 9 godina izgrađeno je 9 novih vrtića, otvoreno je više od 380 mjesta u dubrovačkim vrtićima. Oni su sada apsolutno unutar pedagoškog standarda. 70 km cesta je sanirano u zadnjih 9 godina. Izgrađeno je 70 km novih cjevovoda vodoopskrbe, 60 km novih cjevovoda kanalizacijske mreže. Također ono što je važno za reći, izgrađene su i nove ceste, cesta most doktora Franja Tuđmana Pobrežje, cesta Tamarić Lapacka obala. Objavili smo kako smo iskoristili iz europskih fondova više od 200 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava. Sinoć me državna tajnica Zrinka Raguž upozorila na to da nisam dobro brojao, jer da je sukladno statistici Ministarstva regionalnog razvoja europskih fondova grad Dubrovnik u 9 godina povukao 360 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava. Napomenut ću još jednu vrlo bitnu stvar. Pročistač za pitku vodu u Komolcu, Dubrovnik i Dubrovčani danas 365 dana u godinu piju čistu pitku vodu. Pa su tu javna rasvjeta, više od 5800 novih LED svjetiljki. Ovdje u ovoj emisiji, kada bi došao kod vas, vrlo često naše sugrađanke, prije svega bi me zvale na telefon, ovdje javile se i pitale možete ugraditi rukohvat u određenu ulicu. Mislim da je to bilo najčešće postavljeno pitanje.
0: Točno, točno.
1: Samo jedan podatak, gotovo 9 km rukohvata je napravljeno u 9 godina, gotovo 9 km rukohvata. Zacijevljen je tunel Srđ, puno se pričalo o tome, još od njegove izgradnje u ranim 60. godinama naša voda prolazi kroz tunel Srđ, on nije bio zacijevljen i taj postupak je završen. Parkovi, park Platana, sada u tijeku je gradnja, park Pile, i unatoč brojnim kritičarima, pogledajte ga kako izgleda danas, sjajan je. Ja ne znam jesam li kad više puta, više ljudi vidio u tom parku od zadnjih par mjeseci, ljudi sjede, uživaju. Kad vidim bake, odnosno babe ili none sa kolicima, s djecom stoje ispod u hladu i uživaju, ja oduševljen sam, ja sam presretan. Međutim, istovremeno, najveći park u gradu, park Gradac, od svoje izgradnje nije doživio nikakvu obnovu, privodi se kraju, obnova parka Gradac bit će fantastičan, bit će uistinu onakav kakav grad to zaslužuje. Nismo zaboravili ni Elafite, park Đorđić Majneri, započena obnova parka Đorđić Majneri. Palme u Gružu su dali jedan novi štih Gružu, a Brijestovi koji su se toliko kudili na bulevaru, odnosno ulici Kralja Tomislava, danas su uistinu reprezentativni primjer kako treba vjerovat dubrovačkim krajobraznim arhitektima koji žele najbolje za svoj grad. Sve ovo što sam pričao do sada, puno toga sam rekao nedovoljno u odnosu na sve ono što smo napravili, ali projekat svih projekata, majka svih projekata je Dom umirovljenika ispod opće bolnice koji

0: 1. srpnja ove godine dobiti uporabnu dozvolu i da ćemo dom korak po korak uvesti u sustav rada. Podsjetit ću, najveći dom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
1: Znači 600 otprilike će moći korisnika primiti.
0: Dakle ovako, što se samog doma tiče, više od 200 će biti oni koji će biti stacionarni, oni koji će moći spavati. Tamo 70 poludnevni boravak, a 400, više od 400, za 400 naših umirovljenika će se pružati njega u kući. Što znači njega u kući? Znači da će vam doma doći ujutro i doručak, i ručak, i večera, i fizioterapeut, i sve ono što vam treba, tako da je zapravo cilj projekta da umirovljenik što više bude kod kuće, a kada mu treba preći u dom, da preći u dom. Međutim, taj dom će imati veliki plesnu dvoranu. Taj dom će imati svoju kapelicu, pa će imati mise. Taj dom će imati frizerski salon. Taj dom će imati svoju trgovinu. Znači, to će biti mjesto...
1: Jedan kompleks cijeli.
0: Apsolutno. I to će biti mjesto okupljanja dubrovačkih umirovljenika. Jer otići u dom, napustiti svoj vlastiti stan, ne mora značiti kraj života. To je treća životna dom. Dob. To je prostor gdje se dom nalazi uistinu sjajan, puno šetnica, sve je blizu i tako dalje. Ne daj Bože, ako ti u doktora treba...
1: Bolnica je blizu, da.
0: Nije ti daleko. Dakle, uistinu su brojni benefiti tog doma. Ponavljam, najveći kapitalni projekt grada Dubrovnika u zadnjih, ko zna koliko godina je taj dom. Ali nismo zaboravili gradeći i radeći kontinuirano ovih 9 godina ni povijesnu jezgru. Obnovili smo skaline od jezuita koji nisu obnavljani od same izgradnje. Očistili kanalizaciju povijesne jezgre za koju se još 1970. Govorilo da je treba očistiti, a nije se očistila još od doba Dubrovačke republike.
1: Dobro, evo otvorio se i Orlandov stup, vidjeli smo malo da je bilo i smeća onuda, ljudi su bacali mabit kroz one rešetke sad, pa su se i naši sugrađani prihvatili toga pa su malo čistili. Kako to komentirate? Jer evo, konačno je taj restauratorski dio posla na Orlandovom stupu priveden kraju.
0: Dakle, ono što je važno, vi znate koji su sve problemi bili s Orlandovim stupom. Mi smo doveli najveće svjetske stručnjake kroz Hrvatski restauratorski zavod i u suradnji sa ministricom kulture Obuljen, Ninom Obuljen Koržinek, došli do konačnog rješenja, jer podsjetit ću vas da je prvotna ideja bila uklanjanje Orlandovog stupa i stavljanje replike. Tada su stručnjaci koji su angažirani rekli ne, idemo ga obnoviti in situ, na lokaciji, na mjestu. Dugo je trajala njegova obnova. Zašto je dugo trajala? Prvo je trebalo napraviti detaljne analize, snimke, pa je trebalo opustiti onaj trn koji je bio problematičan, pa su posebni specijalizirani uređaji izrađeni da bi se taj trn opustio. Kada je to riješeno, onda je korak po korak obnavljan sam Orlando. On je sada, što se tiče konzervatorsko-restauratorskih radova, završen. On je obnovljen. Postavlja se pitanje zašto je još u mreži, odnosno u ogradi. On je u ogradi isključivo zato da se ljudi ne bi peli po njemu sada u ovom trenutku, jer smo dobili od Hrvatskog restauratorskog zavoda kao i od konzervatorskog odjela u Dubrovniku nalog da napravimo omanju ogradu koja će biti oko samog Orlandovog stupa.
1: Tako je nekad bilo, čini tako mi se davno.
0: Bilo
1: nekad.
0: Je to tako nekad davno, sada će biti nešto drugačije, a ova ograda koju su oni zamislili je zapravo replicira onu ogradu koja se nalazi na vrhu Orlandovog stupa. Aha. Dakle, tako će izgledat. Tako da su nam konzervatori rekli, nemojte skidati ovu ogradu i ove rešetke oko samog Orlandovog stupa dok ne napravite ovu ogradu. To će biti sve do ljetnih igara gotovo. Zavod za obnovu je preuzeo projektnu dokumentaciju, već se sada izrađuje ograda i ja se nadam do ljetnih igara da će to sve skupa biti gotovo. Smeće stalno netko ili pojedinci znaju bacit iza. Vidio sam da su i neki naši sugrađani odlučili pomaknuti par tih vrećica smeća, iako to i Čistoća redovno radi, ali hvala im. Dakle, i tu se pokazuje svijest naših građana, jer nije lijepo, nije lijepo, i hvala im na tome, nije to njihov posao, ali pošto vole grad i cijene grad, ne

0: izgleda lijepo kad netko uzme vrećicu za smeća pa je baci tamo iza Orlanda. To izgleda ružno. Čistoća naravno ne može uvijek sve stići, trude se maksimalno, ali nekad kad pomognu naši sugrađani kao u ovom konkretnom slučaju, to je za svaku pohvalu.
1: Dobro. Inače, Dubrovnik je prepoznat u svijetu. Jeste li ono jutros imali javljanje live za BBC?
0: Tako je. Jutros sam imao live javljanje live za BBC. Jučer je jedan od najrenomiranijih novinara po pitanju održivog turizma i turizma uopće u svijetu objavio članak vezan za Dubrovnik, između ostalog bio intervju i sa mnom. Radilo se o novinaru koji je prvi 2017. godine napisao članak Smrt Dubrovnika. I taj novinar je jučer u The Telegraphu, jednoj od najvećih novina u Velikoj Britaniji, objavio članak upravo o tome kako je Dubrovnik uspio od grada slučaja postati grad primjer. Danas je BBC, evo na traženje BBC-a, danas sam imao live intervju u njihovoj jutarnjoj emisiji koja je iznimno gledana, više miliona ljudi gledaju tu emisiju. Pričali smo o Dubrovniku, o tome kakav je turizam u Dubrovniku, što je to sve Dubrovnik napravio i kako je Dubrovnik uspio. Dakle, to je glavno pitanje novinarke bilo kako. Kako ste uspjeli doći od onog grada kojeg su svi govorili da je primjer neodrživosti, primjer prekomjernog turizma, do grada kojeg sad gledaju svi kao primjer i ističu kao nešto što treba slijediti. Mene posebno je dirnula činjenica kada je imenovana glavna tajnica Svjetske turističke organizacije UNVTO-a i kada je u prosincu u Parizu tijekom svog inauguralnog govora rekla da je njen osobni cilj da gradovi povijesne baštine u svijetu budu kao Dubrovnik. Da njihov turizam bude kao dubrovački turizam. To je rečeno pred više od 5000 turističkih stručnjaka. Takvo priznanje ne dolazi od, neki kažu, plaćenih novinara, ovakvih, onakvih. Ne, ne, ne. Mi govorimo o ljudima sa integritetom, ljudima koji su iz struke, ljudima koji znaju što je turizam i ljudima koji su posvetili svoj život turizmu. Oni odaju poštovanje Dubrovniku i dubrovačkom turizmu. Između ostalog, i prvi povjerenik Europske unije zadužen za turizam, Grk, je na jednom od samita u Briselu rekao: mnogi kažu da se ne može, ali Dubrovnik je pokazao da se može. Slijedite Dubrovnik i nećete pogriješiti.
1: To je zaista veliko priznanje i čini mi se i dobili smo Green Pioneer of Smart Tourism, jel tako?
0: Tako je.
1: Najviše europsko priznanje za održivi turizam.
0: Tako.
1: Dobro. Tu je puno doprinijela ova proslavljena zona posebnog prometnog režima, jer koliko se o tome govorilo, pa hoće, pa neće, pa ovako, pa onako, pa štima te neštima. Međutim, brojke pokazuju da se promet smanjio za skoro 300.000 prolazaka u jednoj sezoni.
0: Da, nevjerojatan je uspjeh same zone. Ja sam se nadao da će zona polučiti uspjeh, ali nisam mogao ni sanjati da će on biti ovoliki. Daću vam jednu usporedbu. Ja sam uvijek u ljetnim mjesecima, kako parkiram na vatrogascima s autom da bi išao doma, išao preko druge Dalmatinske pa na Dubac i onda u Mokošicu, jer mi je to bio najbliži put. Jer ko će ići preko Pila ljeti? Kad nema šanse da prođeš, trebaš čekat ko zna koliko dugo. Od kad smo uveli zonu, ja više nikad nisam pošao druga Dalmatinska na Dubac, nego idem lijepo preko Pila na Ilinu Glavicu i doma i dođem u nekih 15 minuta, otprilike 15 do 20 minuta mi treba u 4 sata popodne. Dakle, i moram pohvaliti naše prometne redare. Dakle, ti ljudi su uvijek na semaforima spremni i ugasiti ih kad treba, upravljati prometom, nekad se zagužva. Evo vidite, prije dva dana, prije dva dana se dogodila prometna nezgoda odmah iznad grada, zatvorila nam zapravo izlaz iz Siline Glavice prema Župi, pet vozila, i u tim trenucima su naši prometni redari igraju ključnu ulogu. I zona posebnog prometnog režima ne bi mogla funkcionirati, da nema vrijednih ljudi koji rade u zoni, da nema pročelnika Harisa Zelentrovića koji je tijekom svog života uvijek radio u turizmu i bio vrhunski turistički operativac, koji zna brzo razmišljati, jer onaj koji je radio operativi u turizmu onda zna da nema vremena, za 5 minuta ću ne odluku donijeti. Odluka se donosi odmah. I sve te male kockice su dovele do uspjeha, međutim ne smijemo živjeti na lovorikama. Naš uspjeh jučer ili naš uspjeh danas ne mora znači da će to biti uspjeh i sutra ako kontinuirano ne radimo, ne implementiramo nova rješenja, ne radimo na sustavima održivosti, ne promišljamo dubrovački turizam, jer ako mi živimo od ovoga, a živimo, onda ovo moramo čuvati ko kap vode na dlanu. I u cijelom sustavu održivosti moram istaknuti još jednu stvar. Vrlo često su pojedinci smatrali bitnim istaknuti kako sam ja zapravo, upotrijebit ću ružnu riječ, ali su i oni upotrebljavali ograničen, jer ne razumijem turizam, nisam dovoljno putovao, jer očito turizam razumiješ kad putuješ, a ne kad učiš o turizmu ili radiš u turizmu. Ako želite održivi turizam, on može biti i postati održiv samo na jedan način. Ako postoju jasna pravila, ako postoju jasna ograničenja i ako su ona jednaka za sve, tada ste vi u šinama održivog turizma. Onog trenutka kada vi na drugo mjesto stavite grad, a na prvo mjesto stavite pojedinačni interes, bilo ugostitelja, bilo taksiste, bilo autobusnog prijevoznika, bilo hotelijera, bilo rentijera ili bilo koga drugoga, tada ste upropastili održivi turizam. Za političara, bilo kojeg, je uvođenje reda, pravila i regula najgora stvar koja postoji, jer ona ti ruši politički rejting. Ali to sam rekao od prvog dana kad sam izabran za gradonačelnika grada Dubrovnika. Ne interesira me moj politički rejting, ne interesira me je li me ljudi vole više ili manje. Ali ako sam za ovaj grad, ako mi je Bog i naši građani dali da vodim ovaj grad na određeno vrijeme, onda ću provesti ono što mislim da je najbolje za grad, ne za pojedince. Pojedinac ne može biti važniji od grada. Grad je najvažnija stvar na svijetu. Za mene nema veće dužnosti nego biti gradonačelnik grada Dubrovnika. Niti predsjednik države, uz čast i poštovanje prema svim tim funkcijama, za mene osobno ništa nije veće od gradonačelnika grada Dubrovnika. Za mene osobne nema veće časti od toga, da se ispravim, da ne bi bilo da derogiram bilo koju dužnost.
1: Dobro, evo ovom lijepom rečenicom ćemo sad ovaj dio prije pjesme privesti kraju, pa ćemo samo kratko zasvirati, gospodine Frankoviću, pa se vraćamo u razgovor.

0: Evo nas natrag, emisija Srijedom otvoreno i kao što je to i dobar običaj, naši slušatelji mogu naravno zvati i postavljati pitanja gradonačelniku Dubrovnika Matu Frankoviću. Imamo nekoga na liniji. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan i dobro jutro, Guke kod telefona. Želila bih prvo čestitati gradonačelniku na svemu ovome što je nabrojio da je urađeno za grad Dubrovnika, pogotovo na krunti, na domu umirovljenika koji izgleda svaki dan sve ljepše i ljepše, da je to zaista neodoljivo, a da se ne pohvali. Pročistač, naravno, ja sam evo i blizu njega sada, ali evo, htjela sam čut, gradonačelniče, vaše mišljenje o nečemu što sigurno niste obadali, jer ne možete sve ni obadati. Falso cvijeće, umjetno cvijeće koje je počelo uzimati sve više i više maha u svim restoranima, a jedan je blizu vas sa vrlo čudnim nekim lampionima, sa svjetiljkama, sa, evo, ružno je jako, jer mi smo lijepi sami po sebi, naša kamena plastika je neodoljiva za gledat, čak i ona lovorika prekrasna kad se stavi, remetite divne naše kolone i sve. Ali evo, i još nešto za meni isto jako smeta, jer ja sam svaki dan na Stradunu, pa nažalost sve to i vidim, pa nekad rečem, nekad ne rečem, i vrijeme učini svoje, pa ne možeš biti ni dosadan. Tende koje su uvijek bile zatvarane popodne, suncobrani naravno nisu prije ni postojali, ali imamo dvoje subjekata koji već par godina drže stalno do ponoća dok grade tende koje su skoro pa do pola Straduna. To je ružno jer je vizura grada kad hoće se slikat narušena. Stradun je toliko lijep da stvarno tu sve remeti i ne trebaju im te tende popodne jer sunca popodne i za, ne znam, 7 sati više nema. Oprostite, voljela bi da sam vas krela da sam ovo mogla reći, bila bi sigurno vam rekla, morala sam ovako ili od jučer, to ne mogu trpiti u sebi.
0: Hvala lijepa. Hvala lijepa, draga Guke. Evo,
2: hvala lijepa, gospođi Guki, koja uvijek je uistinu konstruktivna i više od toga. Vrlo često me gospođa Guke upozori na određene anomalije i hvala joj na tome, jer uistinu joj ni stalo do grada, brine o gradu. Nisam primijetio to tu suho cvijeće.
0: Ne, ali, umjetno
2: falso. Cvijeće. Falso, ali čega se sve dosjete ljudi, pa to je čudo. Nisam siguran niti da je to dozvoljeno po komunalnom redu, po odluci o komunalnom redu, tako da ću ja, evo tu je moja Doris, ona će to zapisati, sve ona vjerno piše i odmah proslijedi komunalnim redarima da utvrde, jer čemu falso cvijeće? Pa ako je dozvoljeno, ne znam je li dozvoljeno po komunalnom redu, pa zar je problem imati malu grastu pa svako jutro zalit cvijeće? Ali u nas je puno toga nekako u toj trci za novcem se izgubi ono lijepo. I ovo što je Guke rekla, u pravu je. Dakle, ako je tenda stavljena je s razlogom da ona štiti od sunca i tako dalje i malo od golubova i to radi, ali u popodnevnim predvečernim satima nema razloga da se tenda ne složi i zatvori i u konačnici da se osiguraju lijepe vizure našega grada. Evo, gospođo Guke, hvala vam još jednom na uvijek vašim dobrim, pozitivnim sugestijama i kritikama kad treba biti kritika, a i slažem se s vama. Dom umirovljenika je nešto što je uistinu impresivno. Evo, i kad počne raditi, svi ćemo biti zadovoljni, jer ćemo konačno moći reći da grad Dubrovnik je barem djelomično ispunio dug prema generacijama i generacijama dubrovačkih umirovljenika koji su ga čekali.
0: Dobro, ali evo, prije no što pustimo u eter još naših slušatelja, jer kolega Johnny Lešević, koji je usput rečeno za tonskim pultom, mi javlja da imamo nekoga na vezi. Kažete, ali da vas pitam, nisam sigurna hoćemo li imati vremena. Znači, ovo smo sad sve spomenuli, ono s čim smo ponosni i što je napravljeno. Ima li nešto što vi osobno smatrate nečim što niste još uspjeli? Ono, ljudi znaju reći, nema koncertne, nema sportske. Ajmo to.
2: Upravo te dvije stvari.
0: Ajmo.
2: Dakle, multifunkcionalna sportska dvorana je moja najveća želja da je napravimo kao prostor koji će omogućiti Dubrovniku turizam, pravi turizam 365 dana u godini, koji će omogućiti Dubrovniku velika svjetska događanja, velika sportska natjecanja, koja će omogućiti velike sajmove i koja će dati gradu jako puno. To je prvo. Drugo je koncertna dvorana. Konačno smo riješili pitanje gdje ćemo sa ljetnim igrama s Preparandije. Ljetne igre sele u Sustjepan. Izvrstan prostor smo im našli u suradnji sa potpredsjednikom vlade i ministrom Brankom Bačićem koji nam je dodijelio prostore, tako da evo, ljetne igre sele i Preparandija, nadam se već idući tjedan da će imati sastanak sa rektorom Sveučilišta u Zagrebu, s ministricom kulture, ide i kreće se izrada projektne dokumentacije izgradnje koncertne dvorane ondje gdje ona i zaslužuje biti, u neposrednoj blizini kontaktne zone. Treća stvar je kruz terminal. Dakle, moja velika ideja od početka je bila da Dubrovnik ne bude destinacija dnevnih kruzera, nego da bude home port brojnim brodovima, kompanijama. Zašto? Zato što će to razviti obrtništvo i pojačati obrtništvo u gradu. Jer će kruz kompanijama trebati i onih električara u gradu, i servisera klime, i dobavljača, i lokalnih proizvođača hrane. Sve to će se nakačiti na home port. I to će razviti Dubrovnik i dubrovačko gospodarstvo, ne samo grada Dubrovnika, nego cijelog urbanog područja i Konavala i Župa, uistinu do najveće moguće razine. Dakle, to su tri projekta. Postoji još puno drugih projekata koji bi želio razviti, ali ovo su tri ključna za koja sam siguran da će sva tri se početi graditi do kraja ovog mog mandata gradonačelnika grada Dubrovnika.
0: Dobro, a sad evo pozivamo nekoga u eter. Dobar dan i ispričavamo se zbog čekanja, izvolite.
3: Dobar dan, evo ja vas pozdravljam i ja uvijek imam neki komentar, a to je ovako. Može li postoji li način da se u Dubrovniku, bar u ovom našem užem Lapac, Gruž i tome slično, zabrane graditi kuće, zgrade, domovi i tome slično. Ali ja se svaki prostor koji postoji između zgrada, neki slabo posadi zelenilo i napravi bilo kakav mali park. I za djecu, i za stare da mogu sjedati. I recimo lijepo je saditi i lipe, gospodine Mato, stabla kao lipe. Em imaju veliku hladovinu ljeti, em lijepo mirišu i kad narastu, to su veliki prostori u hladovini.
0: Dobro, ima još, izvolite.
3: Ima ti si mali prostori, mislim da se iskoriste za zelenilo. Ne za, sa, ja sam inače tu u ulici Žrtava Zekse, već dugo pričam uđe ka prostor između dječjeg vrtića i ovoga Lapačkih dvora, postoji jedan prostor koji je neko ogradio i hoće tu da gradi kuću. Prostor nema, ja mislim, 100 metara od jedne do druge zgrade, ali se misli tu još napraviti između te dvije zgrade, misli se napraviti još nešto. A to bi bilo lijepo posaditi, malo zelenila, da bude malo i zelenoga, a drugo da onaj, da se ljudi imaju gdje i parkirati.
0: Odlično.
3: I da bude lijepo, a ne još jedna zgrada.
0: Tako je. Hvala lijepa, draga gospođa.
3: Eto, toliko.
0: Hvala vam, živjeli. A imamo lipe.
2: Evo, zahvaljujemo.
0: A imamo lipe.
2: Imamo i lipe. Imaćemo ih još, i novi drvoredi se sade na Vojnoviću. Potpisao sam jučer ugovor za vraćanje palmi usposat, tih vizura koje uvijek se sjećamo, a nažalost su bile nestale, tako da palme se vraćaju usposat. Ovo što je gospođa govorila, nadovezao bi se na još jednu stvar koju nisam rekao, a važna je informacija građanima. 29. lipnja ove godine započinje javna rasprava GUP-a grada Dubrovnika i prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i očekujem u listopadu mjesecu ove godine konačno razotkrivenje. Zašto to kažem? Tu će se konačno pokazati tko je za red u prostoru, a ko ipak bi volio da se još malo gradi. Radi se o dokumentu koji je najkonzervativniji GUP do sada. U potpunosti je smanjio katnost, ograničio gradnju u zoni između Orsule i Cantafiga, ali isto tako je omogućio gradnju i na gornim selima i prema Trstenomu, prema Orašcu, u Komolačkoj dolini, na pobrežju, omogućio je zapravo gradnju ondje gdje je to prirodno da se može graditi, a zaustavlja gradnju u užem dijelu grada. Puno ljudi će biti jako ljutih, međutim, grad iznad svega i grad prije svega. Grad Dubrovnik je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je u suradnji s Ministarstvom kulture izradio konzervatorsku podlogu koja je jasna, nedvosmislena i koja je točno rekla što, gdje, kako i na koji način može biti. Promašaji u prostoru, urbanistički promašaji u prostoru nanose dugoročnu štetu našem gradu. Kad ljudi vrlo često prozivaju mene osobno i gradsku upravu za recimo gradnju na glavici Babinog Kuka, odnosno na onom potezu ispod od hotela More, ono poviše hotela More, zaboravljaju da je taj GUP donesen još ranih 2000. godina i da je gradnja tamo dozvoljena ranih 2000. godina. Isto tako zaboravljaju da su tamo određena zemljišta dodijeljena bila braniteljima za stambeno zbrinjavanje u toj zoni koja je tada bila zelena. To je još bilo u doba gradonačelnika Vida Bogdanovića. Sada je počela gradnja. Zašto se toliko dugo čekalo na gradnju, ne znam. Naravno, ko je kriv, kriv sam ja. Prostorni planovi koji su donošeni dugi niz godina su donošeni svaki iz nekog svog razloga. Reći ću ekskluzivno u vašoj emisiji, jer javno to još nisam nigdje komunicirao, u prostornom planu koji će biti predstavljen 29. Ovog mjeseca, znači preostalo nam je još 19 dana, po prvi put ćete vidjeti da više nema planirane gradnje apartmanskog hotelskog naselja na platou Brda Srđa. Ostaje samo sportsko-rekreacijski centar. I na taj način još dajemo dodatni pečat. Sve ove građevine, svi ovi objekti koje gradimo po gradu i nastavit ćemo ih graditi su jedno, ali najjači i najsnažniji pečat koji ćemo dati našem gradu je novi prostorni plan našeg grada. I još jednu stvar koju moram naglasiti, kada govorimo o plažama i plažnim objektima, uvijek spominjemo i plažu Mandrač, i Solitudo, i Banje, i Štikovicu i tako dalje i tako dalje. Zaboravljamo jedno područje koje je prirodno područje, lijepo, ugodno, izgrađen je sad kanalizacijski sustav, a nema neku lijepu plažu. E to je područje stare Mokošice, odnosno Mokošice, da me starosjedioci Mokošice sad ne napadnu Mokošice. To je ono područje gdje je brodogradilište, gdje je nasuta ona zona. E na tom području planiramo napraviti dubrovačku Copacabanu sa palmama, sa ugostiteljskim objektima. Kako Split ima svoj žnjan, zašto Dubrovnik ne bi imao svoju dubrovačku Copacabanu koja će biti u Mokošici?
0: Dobro, na stranu što imamo onu Copacabanu u Lapadu, plažu.
2: Imaćemo mi u Lapadu, imamo mi u plažu u Lapadu, ali i Mokošica je zaslužila svoju
0: ima
2: plažu.
0: Ima svoju Copacabanu.
2: 10.000 stanovnika Mokošice je zaslužila imati svoju plažu i imat će je na tom prostoru i bit će reprezentativna.
0: Vrhunska.
2: I uistinu mislim da će to biti sjajno i veselim se evo prvom idejnom rješenju koji ćemo u idućih par mjeseci predstaviti, a koji će pokazati da Mokošica može biti ne ono kako su je godinama nazivali spavaonica, nego ugodno mjesto življenja.
0: E pa lijepo, ja mislim da ovo raduje stanovnike Mokošice. Ajmo mi poslušati nekoga. Halo, dobar dan, izvolite. Halo.
4: Halo.
0: Evo nas, slušamo vas, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan vam.
4: Ivo je sa Šumete.
0: Izvolite.
4: Zovem povodom elektruge. Pala u početku drugog mjeseca kad je bilo ono veliko nevrijeme. Oni su došli sutri dan po dojavi pogledali su i rekli, ma nema veze, kaže, može ona još. Žice su po putu. Ja sam neko veće pao preko ti žica, sam imao kuk skoro. A dole ta pala je povezana sa javnom rešetom ispod, na donjem putu. I ta pala je izišla iz zemlje i nastavljena je na među. I sad ako neko tu naiđe može poginu, ja kad ide na parking mogu poginu. Ja sam posadio neke voćke, što ja znam, tek su mi prvu godinu došli, dakle 7 godina na rod i sad će ta pala po njima, lako je za voćke, ali za ljudski život. Jer ja sam od prije početka Domovinskog rata bio kad dragovoljac, 5 godina sam bio u ratu, nije sam ni kutiju šibica dobio i sad bi trebao poginu ispred ratu od pale. Eto, toliko.
2: Ja zahvaljujem. Dakle, to je posao kao što znate Elektrojuga, ali je naš posao da ih zovemo i pitamo ih za zdravlje, jer to nije u redu ovo što ste vi rekli i ne mogu vjerovat da je u takvom stanju pala. Prvo, ona se mora promijeniti, dakle tu uopće nema spora. Evo, kolegica će to zapisat, poslat ćemo i komunalno redarstvo, ali ćemo upozoriti HEP da se to žurno riješe, jer ja sam poljoprivrednik, vjerovatno to znate, pa znam kako se čovjek veseli kad mu nakon 7 godina dođe stablo već koje je posadio, ne znam koje ste voćke posadili, narod, pa nemojte da vas struja, ne daj Bože, iti malo u strese, to bi bio problem, riješit ćemo mi to, a vi ćete ako Bog da pobrat voćke i nadam se da će urod biti dobar.
0: Eto, nadam se da je naš sugrađanin zadovoljan. Idemo spomenuti se, gospodine Frankoviću, i onoga što je napravljeno za naše branitelje. Evo, gospar je rekao 5 godina je bio dragovoljac, branitelj, nije uzeo nikad ništa i svaka čast. Ali evo, ipak grad je učinio dosta u ovih proteklih 9 godina za naše branitelje. Možemo li se prisjetiti što sve u ovom trenu vrijedi istaknuti?
2: Pa prije svega moram istaknuti, dakle, svi oni branitelji koji su podnijeli zahtjev za stan na području grada Dubrovnika su stambeno zbrinuti. Grad je financirao i sufinancirao izgradnju same zgrade i branitelji, svi koji su željeli stan, su stambeno zbrinuti. Dodijelili smo konačno i zemljište na Nuncijati, iako još puno posla nas čeka oko izgradnje infrastrukture na kojem sad radimo na dokumentaciji, ali i to će doći svome kraju i onda će branitelji moći raspolagati, oni koji su željeli zemljište, moći raspolagati i sa tim svojim zemljištem. Također, 11-orici hrvatskih ratnih vojnih invalida je omogućeno da stanove kojim su živjeli, a bili su u gradskom vlasništvu, da ih otkupe po povoljnijim uvjetima i to pitanje smo riješili. Ono na što sam posebno ponosan je da smo dali poštovanje i počast dvojici velikana, heroja Domovinskog rata, generalu Janku Bobetku koji smo dali ulicu i zapovjedniku obrane grada Dubrovnika, pokojnom generalu Nojku Marinoviću koji smo isto tako dali ulicu, odnosno preimenovali Lapacku obalu i dali joj ime generala Nojka Marinovića. Međutim, jedna od velikih stvari koju smo napravili po pitanju spomena domovinskog, na domovinski rat je spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja u Sponzi. Imali smo je mi i prije, ali u njoj su bile doslovce obješene fotografije onih koji su poginuli i ništa više. Mi smo napravili sa renomiranom arhitekticom Nikolinom Jelavić-Mitrović dizajn cijelog prostora, ispričali priču o domovinskom ratu, o herojstvu, o hrabrosti branitelja, postavili i fotografije i kratak opis svih onih koji su dali živote za naš grad u obrani u domovinskom ratu. I ta soba branitelja priča nevjerojatnu priču, nju je do sad posjetilo više od 100.000 ljudi godišnje. Dakle, 100.000 ljudi godišnje saznaje istinu o tome što se dogodilo u Domovinskom ratu, jer smo svjedoci da i danas naši susjedi, oni koji su nas napali, srpsko-crnogorski agresori, znaju vrlo često pričati drugačiju priču. a ovdje se svjedoči ljudskim životima i svjedoči se video materijalima. Posebno sam ponosan da su brojni državnici posjetili spomen sobu branitelja. Neću nikad zaboraviti trenutak kad je Volodimir Zelenski ušao u spomen sobu branitelja i kad su mu došle suze na oči i kad je rekao to je to. Ovako se odaje počast herojima. Imao sam priliku nedavno ugostiti i predsjednika Češke, koji je inače i general, u ratu je bio u Hrvatskoj, u UNPROFOR-u i uistinu je odao jedno veliko priznanje i poštovanje žrtvi hrvatskih branitelja svim braniteljima i rekao je svaka vam čast na kojem ste mjestu napravili sobu da ona bude dostupna svima. Osim toga, treba spomenuti i spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu. On sam govori za sebe. On sam govori za sebe i želio bih ovdje u vašoj emisiji, možda vam uzimam minute, ali moram to reći jer mi ljudi često pišu zadnje vrijeme vezano za sami spomenik, a vidim da ljudi više nisu skloni baš čitanju teksta nego samo naslova. I ono što je važno reći o spomeniku djeci poginulom Domovinskom ratu. Dakle, nedavno mi je nekoliko naših sugrađana pisalo kako ona imena, ploča sa imenima, kako su počela hrđat. I tada sam jednom od naših sugrađanima citirao autora koji je rekao sljedeće. Taj dio će zahrđati na isti način, to jest prekriće se s tim slojem patine, dobiti baršunastu površinu i prestati hrđati, iako će uvijek malo krvariti. Namjerno sam izabrao taj tamni čelik da se slova čitaju kao duboko crna na smeđoj podlozi s jedne strane i da bi se stvorio jaki kontrast s bijelim nježnim ružama s druge strane. Nemojte se brinuti, kad potpuno zahrđa, odnos s bijelim ružama će biti prelijep. Još jedna bitna stvar koju je autor spomenika rekao. Olovke su svaka od olovke, svaka olovka predstavlja jedno izgubljeno djetinjstvo, jedno dijete. I svaka je puknuta na različitom mjestu, jer ni dječji životi nisu prekinuti u istoj životnoj dobi. Namjerno je ostavljena puknuće koje je napravljeno, namjerno je ostavljena hrđa, nije opiturano kao što ste vidjeli, nije zaštićeno bilo kakvim premazom. Autor je to jasno objasnio zašto je to tako. On je rekao, ovdje se radi o živom spomeniku. Spomeniku koji plače. Spomeniku koji pušta svoju krv. I nama je rekao, nemojte čistiti olovke. Dopustite da hrđa spusti se preko te boje i na taj način trajno daje živi pečat.
0: Znači tog loma. Jedna simbolika onako
2: nevjerojatna. Zanimljivo. Zanimljivo mi je vidjeti velik broj stranih posjetitelja koji prolaze pored toga spomenika, slikavaju ga. Sada smo postavili klupe da se može i sjedat oko samog spomenika. Nedavno sam vidio da je jedan gospar sjeo na onu bojicu dole, koja je na podu, jer je jedna od bojica, ako ste vidjeli, prelomljena i leži na podu. I sjedao jedan gospar, prišao sam mu i rekao sam, jeste svjesni da sjedite na nečijem djetetu. Dakle, vidio sam također na Instagramu da je jedan naš sugrađanin objavio fotografiju svog djeteta koji se spušta kao da se spušta niz tobogan, niz bojicu. I ono što stalno govorim, a postavili smo i tablu i ploču, ljudi pokažite pijetet. Svaka bojica je jedno dijete. Svaka bojica je jedno dijete. To je nešto također bitno što smo napravili. Međutim, jedna od prvih stvari koju smo napravili i prvi i jedini smo uspjeli u tome u cijeloj Republici Hrvatskoj, a to je organizirali smo izložbu Ujedinjenim narodima u glavnoj dvorani Ujedinjenih naroda u New Yorku, izložba koja se zvala Ranjeni grad, a Scarred City ili grad s ožiljkom, gdje smo također ispričali priču o tome što je Dubrovnik prošao kroz Domovinski rat i kako je Dubrovnik obnovljen u domovinskom, nakon Domovinskog rata. Postavili smo i MIG kao trajni spomen vojno-redarstvene operacije Tigar, prve operacije združenih snaga Hrvatske vojske i Hrvatske policije koja je oslobodila značajan dio hrvatskog teritorija. MIG je postavljen na takav način da on leti točno u onom smjeru u kojem je trebao letjeti u trenutku kada se oslobađao jug Hrvatske. Prije par dana dobili smo konzervatorske smjernice za obnovu tvrđave Imperial i naš zavod za obnovu kreće sa izradom projektne dokumentacije, obnovit ćemo i tvrđavu Imperial, taj veliki, ključni i strateški simbol Domovinskog rata. I ono što je preostalo kao posljednje spomenik dubrovačkim braniteljima.
0: Upravo to sam
2: i onim koji su poginuli
0: bit?
2: I onim koji su živi.
0: Znamo li gdje će biti?
2: Branitelji žele da on, jedan dio branitelja želi da on bude na Pilama. Ja osobno mislim da su Pile prezagušene, međutim ispoštovat ću želju branitelja, održat ćemo još jedan sastanak, ali pozvat ćemo apsolutno sve branitelje i ovim putem ih molim da se sve odazovu, napravit ćemo sastanak u Kinu, da ih može doći što više i da razgovaramo otvorenim dijalogom o tome. Ako reču da je to, ako kažu da, je, da su to Pile, napravit ćemo ga na Pilama, jer je, moramo ga napraviti, napravit ćemo ga na Pilama, ali ponavljam, Pile su prezagušene, a spomenik mora imat svoj dignitet, mora imat svoj pijetet, mora imat svoju snagu i ne smije biti mjesto na koje će se neko odmorit, vješat, odložit biciklu, sačekat ovako, onako. To mora biti nešto posebno. Također vezano za Domovinski rat napravili smo još dvije stvari, a to je odali smo poštovanje prvoj žrtvi, civilnoj žrtvi Domovinskog rata, a to je pjesniku Milanu Milišiću. I dali smo poštovanje pokojnom Pavu Urbanu, čovjeku koji je fotografijom svjedočio žrtvi Dubrovnika, najvećeg stradanja 6.12. i postavili smo, odnosno uklesali smo njegovo ime u kamen Dubrovačkih mira, točno na mjestu gdje je Pavo poginio, izgubio svoj život.
0: Dobro. Evo, imali smo jednog slušatelja koji nas je čekao, međutim, evo, odustao je, ali i isteklo nam je vrijeme zapravo emisije. Gospodine Frankoviću, mi bi imali još puno toga, jer zaista ima puno toga što bi trebalo spomenuti u ovom razgovoru, jednom retrospektivnom razgovoru ovih 9 godina unatrag, no doći ćete vi nama opet na jesen, tako da negdje vas već sad rezerviram u jednoj od prvih, odnosno prvoj emisiji u našem jesenskom ciklusu koji će početi 15. rujna. Za danas toliko. Evo, želim vam uspješno ljeto, pretpostavljam da će biti radno, jer teško da u Dubrovniku ljeto može biti neradno. Rijetki su ti sretnici, ili barem samo koji dan, pa onda Dubrovnik živi ljeti najintenzivnijim životom.
2: Pa evo, ja vam se zahvaljujem na pozivu u emisiju, uvijek mi je čast doći u vašu emisiju. Svima vama, nama želim dobru turističku sezonu, živimo u izrazito izazovnim i neizvjesnim vremenima. Pozivam sve nas da vodimo računa o sebi, ali vodimo računa i o našemu gradu. Svaka naša aktivnost koju radimo od odlaganja smeća pa do korištenja javnog prostora, vožnje automobila, nek bude usmjerena u tome da ne bi napravio drugom što ne bi napravio samom sebi. Dakle, moj apel još jednom, dragi sugrađani, ako naša čistoća vrijedno radi i pošteno radi svoj posao, zar je toliko teško odložiti otpad u 19 sati navečer, a ne u 8.30 ujutro, kada je smeće već pokupljeno. Taj mali čin, taj mali korak znači puno za naš grad. Poruka naravno i svim taksistima, pazite kako vozite, puno je djece na ulicama, puno je naših sugrađana na motorima, ne treba nam samo mala brzina da negdje brže stižete na neku vožnju, može oduzeti neki ljudski život. Budimo odgovorni i prema sebi i prema svome gradu i naše okruženje će biti bolje.
0: Imam pitanje, moram, jesmo li skupi, gospar Franković? Jesmo li kao grad u ovom turističkom smislu skupi? Što kao gradonačelnik poručujete,
2: dakle,
0: svim
2: omjer,
0: dionicima turističkog života?
2: Omjer
0: ugostiteljskom, dakle, i tako dalje.
2: Ja ne mislim da je smanjivanje cijene rješenje pitanja. Pružimo uslugu vrijednu onoga što platimo i onda nismo skupi. Ali ako prodajemo picu koju smo kupili u metroa i bacili malo pelate, sira i par komada šunke na nju, ako je prodamo za 20 eura, onda smo i preskupi. Dakle, pružimo kvalitetu, naplatimo tu kvalitetu, ali kad je pružimo, gostu neće biti žao platiti. Ali žao će mu biti i osjećat će se prevarenim ako kupimo i prodamo mu neki najjeftiniji proizvod koji u svojoj zemlji može kupiti za 4-5 eura, a mi ga naplatimo za 25, e onda smo preskupi. Dakle, cijena nikad nije bila upitna, upitna je samo ono što vi plaćate za tu cijenu koju ste u konačnici imali.
0: Hvala lijepa gospodine Frankoviću, bilo je to sve u današnjoj emisiji Srijedom otvoreno, ujedno i posljednjoj u ovom ciklusu pred našu ljetnu pauzu. Dragi slušatelji i drage slušateljice, nadam se da ćete biti s nama i na jesen, ali zapravo svakodnevno u programu Radio Dubrovnika. Johnny Lešević bio je za tonskim pultom. Lijepe pjesme, nismo ih puno oslušali, ali su bile lijepe, je odabrala naša Mihajla Soko. Ja sam Nila Miličić-Vukosević. Moj gost bio je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, kojem želim puno strpljenja, uspjeha, razumijevanja, tolerancije, zdravlja i svega onoga što treba imati osoba na tako časnoj dužnosti kao što je grad, prva osoba grada Dubrovnika, i da tako i ostane i da samo pobrajamo uspjehe kad krenemo razgovarati na jesen. No, vidjet ćemo, naći ćemo se pa ćemo razgovarati. Ines Vlašić nas očekuje sa svojim gostima, a emisiju možete poslušati na slušaonici Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, na našoj web stranici, na HRTI-u i ostalim našim medijskim platformama. Lijepi pozdrav i ugodan dan.

0: I dok se naša Luka Modrić zajedno s ostatkom hrvatske reprezentacije priprema da 17. lipnja zaigra na terenima svjetskog nogometnog prvenstva u Americi, jedan drugi Luka, točnije onaj koji ga utjelovljuje u predstavi Luka Modrić Moja igra, Matej Đurđević, u ovim trenucima upravo čeka za uključenje u program Radio Dubrovnika. Matej, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan i hvala na pozivu.
0: Evo, kao što sam rekla, Luka Modrić Moja igra, predstava koja nam stiže u petak u Dubrovačko kazalište. Za početak, hoćete li mi otkriti, hoćete li kao i Luka igrati sa maskom ili ste ipak bez maske?
1: Ipak bez maske ovaj puta, predstava je nastala prije godinu dana, tako da je Luka tad još nije imao ovu ozljedu jagodične kosti, međutim...

0: kako se njegova karijera mijenja i dakle prije Milana smo napravili predstavu, uvijek uvedemo te neke novitete jer kako njegova karijera ide tako se svašta događa, tako da masku možete očekivati u jednom trenutku, možda ne fizički, ali bit će spomenuta, evo malo da otkrijem.
1: Kako je to igrati Luku Modrića?
0: Pa evo, iznimna čast i zadovoljstvo da sam dobio priliku da po prvi puta zapravo se Lukin život i djelo utjelovi na kazališnim daskama. To je također bila naravno velika odgovornost, ali evo, sa guštom sam se prihvatio tog zadatka. Ja sam inače veliki zaljubljenik u nogomet i veliki poklonik lika i djela Luke Modrića, on je najveći hrvatski nogometaš i bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo, a i naravno uložio sam puno truda, rada i dao sam sve od sebe da to stvarno bude na visokoj razini.
1: Jeste li možda sada nakon ove predstave, gledate li možda na Luku Modrića nekim drugim očima?
0: Pa znate, ja sam mnogo toga o njemu znao, o tome kako je njegova karijera tekla, ne samo karijera nego život, dakle od zadarskog zaleđa, dakle Zatona Obrovačkog, djetinjstvo obilježeno ratom, stvarno mu je bilo jako teško, to sam znao. Ali evo, dublje ulazeći u tu njegovu priču, stvarno sam još mnogo toga i otkrio i stvarno je to jedna ljudska i igračka veličina. I uspio je od vrlo teških okolnosti zapravo doći do svjetskog vrha i zbog tih stvari ga evo još i više danas poštujem i cijenim i stvarno najveći je hrvatski nogometaš svih vremena.
1: Što vi kažete na naše dresove? Nešto nas kritiziraju u Americi kako dresovi naše reprezentacije nisu najljepši. Što kažete na to?
0: Ma čujte, pa te stvari me ne zanimaju previše, bitna je izvedba na terenu, a sad ovi neki modni dodaci, to nije bitno. Meni je dres, evo iskreno ću vam reći, solidan, vrlo dobar. Ok, možda onaj koji je u prošla garnitura, je li Nike-ova sa ovim velikim kvadratima, odnosno velikim kockicama, eto, možda mi je čak bio malo ljepši, ali stvarno to su neke ovako trivialnosti, ali bitno da se na terenu pokaže snaga i zajedništvo i to je ono najvažnije.
1: Je li možda Luka Modrić gledao predstavu ili jeste li možda neki komentar čuli od njega vezan uz predstavu?
0: Pa Luka je naravno obaviješten o svemu, Luka je naravno morao dati pristanak da se o njemu i njegovom životu uopće radi kazališna predstava ili bilo što drugo, tako da on je dao punu podršku, nažalost još nije pogledao predstavu jer njegov je raspored kao što svi znamo vrlo tjesan, ali evo najavljuje se da bi nakon svjetskog prvenstva trebalo doći i do toga. Njegove sestre i mama i tata su gledali predstavu, sestre čak dva puta i evo oni su nam dali zapravo potvrdu da smo napravili jako dobar posao. Stvarno je bilo jako emotivno na izvedbi u Zadru u HNK gdje su njegovi svi došli i poslije smo se družili i zajedno razgovarali i evo stvarno je to bilo nešto što ćemo pamtiti svi za cijeli život.
1: Veselite li se ovoj dubrovačkoj izvedbi?
0: Naravno, evo već otkad smo saznali da gostujemo u Dubrovniku nam je bilo iznimno drago. Nadam se da će što više publike u Dubrovniku doći i vjerujem da svi vole i cijene Luku. Tako da evo nadamo se, imamo čak dvije izvedbe pa da ćemo se sa publikom isto dobro naći, dobro prihvatiti predstavu evo. Stvarno putem sve imu.
1: Pozivamo da dođu, dakle petak i subota u 19 sati na velikoj sceni Luka Modrić, Moja igra u režiji Arije Rizvić. Matej Đurđević bio je naš gost, ovako smo nekako uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva i cijele te euforije. Nadamo se da ćemo uživati u njoj što je dulje moguće, što bi značilo da će naša Hrvatska proći prvu skupinu, nastaviti dalje. Matej, puno hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vama.
1: I vidimo se u kazalištu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Samo najbolje od glazbe.
0: Radio Dubrovnik.

Ne znamo za život, ali zamislit ćemo barem ovo poslijepodne u ritmu muzike za ples. 11 sati 49 minuta. Pretežno je vedro u gradu, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Čilipi mjere 25, grad je na 26, Lastovo i Prevlaka 27, Ploče su na 28. Prema najavama temperatura bi trebala rasti do 32 stupnja, ali barem što se tiče doline Neretve kod nas je na sigurno 30. More na idealnih 23, tako da evo, nema boljeg načina za provesti poslijepodne nego na nekoj od dubrovačkih plaža, sad još dok nisu prepune, dok nema još puno turista i dok nije završila školska godina, pa nema još puno niti dječice, ali neka ih bude, nećemo se buniti protiv naše dječice. S vama su ovo jutro bili Mihajla Soko, koja vam je birala glazbu, za tonskim pultom je bio Johnny Lešević, ja sam Ines Lašić, vi slušate Radio Dubrovnik.

Grad Dubrovnik osigurao je bespovratna sredstva u iznosu od nešto više od 10.400 eura za investiciju uređenja dječjeg igrališta u Šipanskoj luci. Sredstva je gradu odobrilo Ministarstvo demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto manje od 29.800 eura, dok odobrena bespovratna sredstva pokrivaju 35% ukupnih troškova. Čistoća Dubrovnik pokrenula je novu web pod stranicu za praćenje stanja odlagališta i održavanje javnih površina. Na naslovnici njihove službene stranice sada su dostupne poveznice stanje odlagališta te košnja i pometanje. Klikom na navedene poveznice korisnici se preusmjeravaju na pod stranice na kojima se svakodnevno objavljuju fotografije s terena. Velolučki ribari započeli su ovogodišnju ljetnu ribolovnu sezonu na sitnu plavu ribu. Ovom vrstom ribolova ondje se bave tri ribarske ekipe. Do sada su lovili veće količine srdela srednje veličine, inčuna i lokardi. Dio toga proda se izravno na ribarskim brodovima po dolasku slovišta. Jedan dio se raznosi po korčulanskim ribarnicama, dok najveći dio kamionom hladnjačama odlazi u riboprerađivačke pogone Dalmacije ili u ribogojilišta. Cijene sitne plave ribe nisu se promijenile od prošle godine. Srdela se na brodu prodaje po 5 eura, a lokarda po 7, kao i inčun. U Lombardiji u tijeku javni uvid u prijedlog granica pomorskog dobra na dijelu obale na području općine, sukladno zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Javni poziv objavilo je Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra, a traje 30 dana. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti Županijskom upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more. Objavljen je 7. broj časopisa Konavle koji izdaje općinska turistička zajednica. Donosi tekstove i fotografije o baštivini Konavala i Cavtata. Svi brojevi časopisa dostupni su besplatno za online preuzimanje na službenoj web stranici TZ-a, a tiskani primjerak može se preuzeti u njihovom uredu u Cavtatu. Izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o trećem predstavljanju nakon Zagreba i Pule. Autor i kustos je Mate Marić, a kustosica za Dubrovačku galeriju je Dora Lučić. Izložba prikazuje Urbana kao mediteranskog autora. U fokusu su fotografije nastale između 1985. i 1991. prije nego što je postao ratni fotoreporter. Moći će se razgledati do 19. srpnja. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art predstava za djecu Grga Čvarak igra u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture Nagrodi. Riječ je o predstavi Scene Gorica prema tekstu Ratka Zvrka u režiji Ivane Čoh-Šverk. Ulazak je besplatan. Manifestacija Okusi Pelješca počinje večeras u Orebiću i održavat će se svake srijede sve do polovice rujna. Uključuje glazbu uživo i lokalne proizvode, vina i gastronomsku ponudu. Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, a prihod je namijenjen za njihove humanitarne aktivnosti. Za kraj o vremenu. Pretežno je vedro, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Temperatura zraka je 26 stupnjeva, a more 23 stupnja. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 69%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Još uvijek slušamo izbor Mila Kravarovića i to ćemo činiti cijelo poslijepodne, osim rubrike Mihaele Soko, koja uskoro ide hit do hita. Lito ide mala pa hit do hita.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dragi slušatelji, ja sam Mihajla Soko i dobro mi došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Za 11 dana nam i službeno počinje ljeto, pa me to inspiriralo da poslušamo nekoliko pravih ljetnih hitova. Prvo ćemo poslušati veliki hit iz 2009. godine, izvrsna suradnja Kelly Rowland i Davida Guette, When Love Takes Over. Zatim slijedi veliki hit iz 2011. također fantastična suradnja Jennifer Lopez i Pitbulla On The Floor. Zatim slijedi također veliki ljetni hit iz 2014. godine Bailando, izvrsna suradnja Enrica Iglesiasa, December Buena i Gente de Zone.

0: Dragi slušatelji, na kraju ove male današnje rasplesane rubrike Hit do hita, kojom prizivamo ljeto, poslušajmo jednu prekrasnu pjesmu i apsolutni ljetni hit Despacito iz 2017. godine, a izvode Luis Fonsi i Daddy Yankee. Despacito u prijevodu znači pomalo, što i ja vama preporučujem. Veliki pozdrav od Mihajle i ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz jako puno korisnih informacija, opuštene atmosfere i naravno more dobre glazbe. Slušamo se!
1: Aj.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Ako ćete se kupati, dragi moji, 23 stupnja, more prekrasno. Prvu banju sam učinila jučer i žao mi je što nisam prije. 23 more, ako ćete se sunčati, to već oprezno, kako su vam preporučili u pjesmi, dobro se namažite i dragoga i dragu, 27 stupnjeva, i će to još, ali ovi UV, znate, to treba paziti. Aha, što je ovo? 12 do 12. E dobro, nama je 8, 7,5 do 1. U 1 nam je, dragi slušatelji, Kvizograd, a danas pitam sljedeće. Mjesec dana do otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara, 10. je lipnja, znamo 10. srpnja, dalje i, a to će vam biti drugi petak u 7. mjesecu. E sad, ono što ćete mi trebati odgovoriti, ako niste točno odgovorili u travnju i svibnju, prvo vas molim da ispoštujete tu situaciju, a odgovor koliko dana, ne od do, nego koliko dana traje program Dubrovačkih ljetnih igara. Prvi vam je broj Č, a drugi vam je broj S. Pa vi vidite, svakako 413-335 i 413-355 u 13 sati zovite Kvizograd, Hanidu vas nagrađujem.

0: Počeli smo od 13.00 točno, znači Kvizograd, možete sudjelovati ako niste u travnju i svibnju. Doduše to onda pretpostavlja i ovaj dio lipnje. Da, ako ćemo precizno, onda ono kako govorimo dva mjeseca, može i 10. travnja, ali nek to bude travanj i svibanj. Ako niste sudjelovali i dobili nagradu, možete nazvati na 413-335 ili 413-355. Toliko ću vam olakšati da možete zvati bez da znate koje je pitanje i koji je odgovor. Ali pitanje je ovako, za mjesec dana točno počinju Dubrovačke ljetne igre. E sad, pitat ću vas koliko dana, ne dokad, nego koliko dana, pa mi molim vas prebrojite, traju Dubrovačke ljetne igre, to je inače moj najdraži broj, ako ćemo dvoznamenkasti, Č i S. Ne mogu vam olakšati više, ali ako mi budete jako dragi, reću vam i brojem. Dakle, koliko dana od početka, od 10. srpnja pa do tamo 25. kolovoza traju Dubrovačke ljetne igre. Izbrojite na brzinu i zovite nas na 413-335 ili 413-355. Znači, koliko je dana od 10. srpnja do 25. kolovoza, može li lakše? Hanidu vas nagrađuje, Hanidu je u Atlant centru, radnim danom su od 13 do 20 sati, subotom od 8 do 13. Ostavit ćete Anti svoje podatke, ime, prezime i broj mobitela, ako odgovorite točno, mislim da to uopće nije upitno. I onda ćemo mi to proslijediti našim dragim, a možemo reći kolegama, s obzirom koliko nam pomažu iz Hanidua. To su vam, htjela sam reći mliječni, umalo sam rekla mliječni, sve proizvodi od meda. Mažemo se izvanka, iznutra, možemo nešto i popiti u njih i pojest, vidjet ćemo, a nadam se da vi znate točan odgovor. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Kako smo?
1: Odlično.
0: Jeste se kupali? Jel da je odlično more?
1: Odlično je.
0: Gdje se kupate? Smijem li to pitati?
1: Na Mandraki.
0: Mi smo bili jučer na Copacabani i baš nisam imala onaj moment da mi je negdje brr. Jer more je već došlo do 23, temperatura je 27-8, znači preporučate. Možda ne u podne, možda ne u jedan.
1: Ali mi smo se vratili već.
0: Dobro, nego mislim ja sad ne mogu preporučavati, pođite sad. Jer sad, sad nemojte poći.
1: Četiri lipo.
0: Dobro. Pođite svakako danas. Eto to. Jeste li izračunali koliko dana?
1: 45.
0: I još plus 2?
1: 47.
0: Jee! Jel nisam mogla više olakšati, jel tako?
1: Ma
0: kako? Možemo zajedno i prebrojati, ali to vam je to. 47 dana kulturno-umjetničkih događanja. Dakle, na brojnim lokacijama više od 70 dramskih, opernih, baletnih, folklornih i ostalih umjetničkih programa. Hoćete poći na što?
1: Hoću, idem svake godine.
0: Ja vam zavidim.
1: A bome, ja se već u drugom mjesecu kad počnem rezerviram karte i krenem. Tako to vam ja to činim.
0: Ja u nekom trenutku želim biti vi. Može li se to? Ma nekako mi se para da imate volju, želju, da sudjelujete.
1: Na suđe.
0: Jel' tako? Bravo. Niste nagradu dobili u 4. i 5. mjesecu?
1: Ne, nisam. Lani jednom sam dobila.
0: Ma, lani je daleko. Dobro, dovoljno daleko da možete sad. Glazbena želja?
1: Ajme, Olivera.
0: Ajme, dobro. Može, može, nešto ću vam lijepo izabrat, malo ću promislit pa ću vam pustit, a vi nemojte samo poklopit, ostavite Anti ime, prezime i broj mobitela. Mi ćemo dojaviti u Hanidu.
1: Hvala.
0: Eto, uživajte u nagradi i ostanite uz Radio Dubrovnik. Pozdrav.
1: Bog.
0: Adio.
2: Da vam budemo još bliže, novi Hanidu Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
3: Grad, Kvizograd.

Nađeno. Nađeno. Za sve vam vrijede što god nam želite reći, isti brojevi telefona 413-335 ili 413-355, trenutno za rubriku Izgubljeno, nađeno. Pa, ako ste gubili ili nalazili, zovite nas, znate brojeve, vjerujem.

Baš nam je došao jedan mladić reći da je izgubio ključ od BMW-a. Doduše prije desetak dana objavio je suđe, rekao ja kupit ću novi, ajde mu nekako smanjiti trošak ako ste našli ključ BMW-a. Pa ima još jedan ključ, ima crno-bijeli privjesak negdje na relaciji Cavtat Mlini. Zovite 099-66-88-069, javit će vam se Nikola, znači 099-66-88-069 ako ste negdje na relaciji Cavtac Mlini prije desetak dana, a možete vi i kasnije, našli ključ BMW-a, pa ima tu jedan još ključić i crno-bijeli privjesak. Nešto izrađeno, ručni rad, dakle takav je privjesak, crno-bijeli, ključ BMW-a, još jedan ključ, Cavtat Mlini 099-66-88-069. Javite Nikoli da je ključ u vas.

Glazba, vi i Radio Dubrovnik.

Imamo jednu premijeru danas, dragi slušatelji, nakon što se na ovogodišnjoj Dori predstavio široj javnosti s pjesmom Ako bolje bude sutra, mladi glazbenik Fran Uccellini objavljuje novi singl Zavedi me. E pa upravo taj novi singl Frana Uccellinija slušamo i na frekvencijama Radio Dubrovnika. Zavedi me, poslušajte, možete nam javiti što vam se čini.

0: Novi prostorni plan grada Dubrovnika bit će predstavljen 29. lipnja, a evo i koju novosti izmjenu donosi, otkrio je u našoj emisiji Slijedom otvoreno gradonačelnik Mato Franković.
1: Prostorni planovi koji su donošeni dugi niz godina su donošeni svaki iz nekog svog razloga. Reći ću ekskluzivno u vašoj emisiji, jer javno to još nisam nigdje komunicirao, u prostornom planu koji će biti predstavljen 29. ovog mjeseca, znači preostalo nam je još 19 dana, po prvi put ćete vidjeti da više nema planirane gradnje apartmanskog hotelskog naselja na platou Brda Srđa. Ostaje samo sportsko-rekreacijski centar. I na taj način još dajemo dodatni pečat. Sve ove građevine, svi ovi objekti koje gradimo po gradu i nastavit ćemo ih graditi su jedno, ali najjači i najsnažniji pečat koji ćemo dati našem gradu je novi prostorni plan našeg grada.
0: Čistoća Dubrovnik pokrenula je novu web podstranicu za praćenje stanja odlagališta i održavanja javnih površina. Na naslovnici njihove službene stranice sada su dostupne poveznice stanje odlagališta te košnja i pometanje. Na njima se svakodnevno objavljuju fotografije s terena. Grad Dubrovnik osigurao je bespovratna sredstva od nešto više od 10.400 eura za uređenje dječjeg igrališta u Šipanskoj luci. Sredstva je gradu odobrilo Ministarstvo demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto manje od 29.800 eura, dok je odobrena bespovratna sredstva pokrivaju 35% ukupnih troškova. Velolučki ribari započeli su ovogodišnju ljetnu ribolovnu sezonu na sitnu plavu ribu. Ovom vrstom ribolova ondje se bave tri ribarske ekipe. Do sada su lovili veće količine srdela srednje veličine, inčuna i lokardi. Dio toga proda se izravno na ribarskim brodovima po dolasku s lovišta. Jedan dio raznosi se po korčulanskim ribarnicama, dok najveći dio kamionima hladnjačama odlazi u riboprerađivačke pogone Dalmacije ili pak u ribogojilišta. Cijene sitne plave ribe nisu se promijenile od prošle godine. Srdela se na brodu prodaje po 5 eura, a lokarda po 7, kao i inčun. U Lombardiji u tijeku javni uvid u prijedlog granica pomorskog dobra na dijelu obale na području te općine, sukladno zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Javni poziv objavilo je Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra, a traje 30 dana. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti Županijskom upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more. Izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o trećem predstavljanju nakon Zagreba i Pule, a moći će se razgledati do 19. srpnja. Autor i kustos je Mate Marić, a kustosica za Umjetničku galeriju Dubrovnik Dora Lučić. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, predstava za djecu, Grga Čvarak, igra u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture na Grudi. Manifestacija Okusi Pelješca počinje večeras u Orebiću i održavat će se svake srijede sve do polovice rujna. Uključuje glazbu uživo i lokalne proizvode, vina i gastronomsku ponudu. Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, a prihod je namijenjen za njihove humanitarne aktivnosti. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slabo do umjereno, u noći i pojačano jugo. Sutra slično, no poslije podne uz povećanu naoblaku mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 28, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 72%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski je stvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Taman kad promislim, svi su me zaboravili i niko neće zvat. A sve se promijeni. Dobar dan.
1: Bon pomeriđo.
0: Bon pomeriđo. Kako smo?
1: Dobro.
0: Jeste se kupali?
1: Lijepo odmaram.
0: Jeste provali more?
1: Molim.
0: Jeste more provali ove godine?
1: Nis.
0: Molim, jel znate kako je lijepo?
1: E.
0: Nekako.
1: Znate što ja više volim popodne, lijepo odmara, malo
0: ma,
1: gleda televiziju, sluša radio Dubrovnik.
0: Razumijem. A ono ujutro buć pa popodne horizontala.
1: Tako je.
0: Doće i to na red.
1: Ma kako ne.
0: Dobro. Da. Ali u pjesmi ste već u moru i u da. Ljetu.
1: Da, tako je.
0: Želja vam je?
1: Mango Jerry, In the Summertime.
0: In the Summertime. E, pjesmu znam 100 milijuna godina, da ste me pitali čija je, rekla bi vam, ne znam. Ali evo zapamtit ću, vjerojatno. Ali pjesma dobra i volim je.
1: Tako je.
0: Nekako veselje, optimizam, ovo ono, jel da?
1: Ma nego kako.
0: E pa treba tako, dobro. E, uživajte u pjesmi, u horizontali i onda u serijama i u radiju u nastavku.
1: Tako je.
0: Hvala vam.
1: Uvodan ostatak dana.
0: Adio, onda slušanja.
1: Adio,
0: hvala na želji.
1: Bog.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Godine su kad trebaš sebe podsjetit, pa mi onda u podsjetniku piše Stefani Grga, što bi značilo Stefani Grbić, potpredsjednica udruge Konavle Art, i Grga Čvarak, a sve to u sklopu festivala Glazba i riječ. Stefani, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nastavlja se festival Glazba i riječ, i to 20. Kako vam se čini ovo za početak prvih 20 godina? Prošlo je i otvaranje.
1: Pa jes, evo baš u subotu proteklu u Dubravi u Konavlima smo imali Antifonos koji je prekrasno otvorio ovo naše jubilarno 20. izdanje. Naravno, ja sam premlada da bi 20 godina bila u festivalu, ja sam i sa kolegicom Živom u ovih proteklih 5 i evo proveli smo ih stvarno uzbuđeno. Svaka godina je donosila svoje izazove i vrlo smo sretni i radosti da smo došli do ove obljetnice i da možemo i dalje organizirati niz brojnih glazbenih i dramskih događanja, kao i evo, ko što je večeras, i događanje za djecu koju uporno uvijek nekako pokušavamo oplemeniti u naš festival.
0: Inače, kad spominjemo i tebe Stefani i našu Živu, i nekako uvijek vezujemo uz to mlade i talente i publiku, pa ćemo tako i večeras 20 sati i 30 minuta Gruda. Dobro ste došli, Grga Čvarak.
1: Tako je, evo, interesantna je informacija da je kazališna predstava za djecu Ratka Zvrka. Ratko Zvrko je inače hrvatski književnik baš iz Drvenika u Konavlima, i na Grudi u Domu kulture u 20.30 sati bit će Grga Čvarak, Crna Gorica, jedna 40-minutna predstava u režiji Ivane Čoh-Šverko, u kojoj glume Veronika Mah, Jurica Merčec i Tomislav Krstanović. Mislim da je to jedna velika, izuzetno jedna velika prilika za djecu iz Konavala da po nezaobilaznom lektirnom naslovu mogu pogledati takvu najpopularniju, ja bih rekla, predstavu za djecu.
0: 4 plus piše.
1: Jes, 4 plus do 12 godina, ali mislim da je to predstava i za velike i za male, sa nizom poruka koje su nam u ovakvom ovom svijetu uvijek dobrodošle.
0: Apsolutno. Znamo li u kojem je razredu Grga Čvarak lektire?
1: Pa možda... Mare, uhvatila
0: sam. Ne znam, nije, a nisam rekao da znam, mogu sad kucat, pitat to gdje je umjetnu inteligenciju, ali neću. Ako vam je Grga Čvarak, ako vam Grga Čvarak još uvijek nije bio lektira, znači da vas čeka. Tako, onda tako malo se pomozite večeras nagradi. Roditelji Ivi, a Ivi draga djeco, i kako ćemo zvati ove do 12, nisu oni više djeca, bome, to su sad tinejdžeri. Čini mi se da tinejdžer sad počinješ biti sa 7. Imam neke male prijatelje.
1: Neki čak i ranije.
0: Yes. Imam neke male prijatelje, sve mi se para da su oni tinejdžeri sa 7-8. Ali dobro, znači, Ratko Zvrko, ispoštovanje prema autoru, zbog tradicije i zbog toga što morate ovo imati negdje ipak u svojoj memoriji, svi dragi ljudi iz Konavala, ali i šire, pozvani smo i mi, jel tako, ja se pozivam.
1: Tako je.
0: Pozvani ste svi dobri i dragi nagradu u Dom kulture Grga Čvarak. Čitala sam lektiru, a to što sad ne znam govoriti nije do hrvatskog, nego što hoću dobro, puno toga reći. Scena Gorica vam dolazi. Vi ste i 15. Nekako ostali uz mlade.
1: Jes, isto tako, iduće događanje u ponedjeljak u crkvi Svetoga Nikole u 20.30 sati. Nastupit će dječji zbor župe Svetoga Nikole u Cavtatu i također uz nastup crkvenog zbora župne crkve i gošće Kjare Lojić, koja je također tu iz Cavtata, a voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kušalić. Tako da je to bilo, evo, jedno događanje i opet ponovno za djecu, ali u jednom glazbenoj noti.
0: Odlično, 10. 11. 20. 30. je Grga nagrudi. A ovo što ste čuli u nastavku je 15. i to ćemo još najavljivati. Ima programa još festival Glazba i riječ. Zadržimo se na ovom u danas da onda koncentraciju svi završimo na događanju. U jednom momentu čini mi se da si htjela reći za ulaznice. Za ulaz?
1: Tako, ulaz je slobodan kao na sva naša događanja na festivalu, tako da srdačno pozivamo svih.
0: Volje i želje za dalje, za 21. Put ovog festivala.

0: i Matilde.
1: Naravno, uvijek se gradimo dalje.
0: Sretno vam u ovom 20. izdanju, pa ćemo onda 21. najavljivati ponovno na frekvencijama Radio Dubrovnika. Pratimo 20. Stefani, hvala puno.
1: Hvala također.
0: Do slušanja. S nama je, dragi slušatelji, bila potpredsjednica udruge Konavle Art, a vi ste dobrodošli nagradu u 20.30. Grga Čvarak.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Glazba, vi i Radio Dubrovnik.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
15: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Prema nalogu USKOK-a, policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora.
3: Sabor prihvatio zakon o SLAP tužbama, usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Protuimigracijski nemiri u Belfastu, maskirani muškarci zapalili su kuće i iz njih istjerali obitelji.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije, ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme, temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Policija jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je zatražena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Kristijan Pelc.
4: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
5: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
4: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
3: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
4: Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak Taritaš iz Glasa i Mostovac Nikola Grmoja.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
7: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
4: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
8: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
4: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
3: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotejp i odbio žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš Magdić, Dina Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. prema kojoj je Gordana Getoš Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, dok je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, a obrane su tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda.
1: Dnevne novosti.
2: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih SLAP tužbi. Iako zakon podupire, oporba je iskoristila prigodu da upozori na loše stanje medijskih sloboda. Izvijestit će Igor Okičić.
9: Kazne će osvijestiti one koji podižu SLAP tužbe da to više ne čine, ističe državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
10: Rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka i novčane kazne te druge sankcije.
9: Najniža kazna za pravne osobe iznosi 10.000, a za fizičke osobe 3.000 eura. Zastupnik Mosta Marin Miletić upozorava da to nije dovoljno, prepričavajući, kako kaže, istiniti događaj.
11: Jedan moćnik, milijunaš, bogataš iz Zagreba tužio novinar i sudac presudi
0: da je novinar u pravu. Izvadi još 3000 eura i ovako baci na stol. To znači da bi kazna svaka trebala biti razmjerna imovini koju posjedujete.
9: Oporba sumnja da će svi suci znati prepoznati takve tužbe, navodeći slučaj zadarskog suca Ivana Markovića, koji je proglašen najvećim europskim sleperom zbog desetaka tužbi protiv novinara. Irena Dragić iz SDP-a.
11: To je isto kao da vatrogasac odluči postati piroman, tehnički najbolje zna kako potpaliti vatru da ona dobro gori.
12: Kogod da je tužitelj koji pokreće zlonamjerni sudski postupak, na njega se odnosi ovaj zakon.
9: Odgovara državna tajnica Bahovića, zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš upozorava da Hrvatska pada sve dublje na ljestvici slobode medija.
13: Za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
14: Vaše narisanje na sudbinu novinara je samo ulizivanje, jer ste vi jedina politička opcija koja brani novinarima dolazak na tiskovne konferencije.
9: Odgovorio je zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović. Taj zakon ne obuhvaća zaštitu od neosnovanih tužbi u kaznenom postupku, no državna tajnica poručuje da nema rizika od prelijevanja slep tužbi iz građanskog u kazneno područje.
2: Premijer Andrej Plenković boravi cijeli dan u Istri na tri događaja. Nazočio je vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održala u tunelu Učka. Zatim je posjetio Medulin gdje je otvoren dom za starije osobe. Poslije podne će biti na svečanom otvorenju porečkoga turističkog rezorta Pical. Javlja Jana Radić.
15: Na međuresornoj vatrogasnoj vježbi sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe bila je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Tamo je bio i premijer Andrej Plenković sa suradnicima, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
16: Uoči nadolazeće protupožarne sezone i na ovoj vježbi mogli smo vidjeti punu spremnost Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono što me iznimno raduje, a mogli smo vidjeti i danas, i ovaj segment zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njihovo djelovanje i ovdje na Učkoj, za ovu sezonu puna spremnost 6 kanadera i 6 Air traktora.
15: Da je sve spremno za nadolazeću sezonu u Istri, poručio je i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
17: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
15: Nakon vatrogasne vježbe, premijer se uputio na otvorenje doma za starije osobe u Medulinu. Vlada je taj projekt financirala sa 6 milijuna eura, što je 75% ukupnih troškova. Premijer će poslije podne prisustvovati svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, kapaciteta 1700 gostiju, vrijednosti više od 200 milijuna na eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, a na koncertu Tribute to Parenzana nastupit će brojni glazbeni izvođači.
2: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u 72 lokalne i regionalne samouprave financirat će se projekti ozelenjavanja, ukupno vrijedni 131 milijun eura. Opširnije Ivica Krišto.
18: Poziv objavljen potkraj prošle godine izazvao je veliko zanimanje općina, gradova i županija koje su prijavile projekte ozelenjavanja urbanih središta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
19: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
18: Planirano je posaditi 87 tisuća stabala i grmova na ukupno 330 hektara. Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš-Žigman.
20: Taj poziv doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno omogućuje nam da se bolje adaptiramo na klimatske promjene i prilagodimo okolnostima u kojima su klimatski rizici sve izraženi.
18: Financiranje zelenih projekata nastavit će se i drugim programima, napomenula je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
21: Ovi se projekti najčešće povezuju sa parkovima, sa zelenim nasadima, zelenim krovovima u našim urbanim cjelinama. Provodimo aktivnosti koje su vezane za smanjivanje rizika od poplava, koji nam poboljšavaju kvalitetu zraka.
18: Pojedini projekti vrijedni su od 200 tisuća do 4,5 milijuna eura. Do polovice srpnja bit će potpisani ugovori s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, zatim slijedi provedba javne nabave i izbor izvođača radova, a posao bi trebao biti završen u roku do 15 mjeseci.
3: U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera, izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile, autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Iako svjesna nastalog nezadovoljstva među građanima, premijerka Michelle O'Neill poziva na smirivanje situacije, kao i načelnik policije Ryan Henders.
5: Napad u sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
6: Svi u sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle 2 godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
2: Američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Predsjednik Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim uzvratio napadima na američke baze u regiji. Trump poručuje kako je Teheranu trebalo previše vremena da pregovorima dogovori sporazum, zbog čega će platiti visoku cijenu. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je jučer srušen američki vojni helikopter, zašto je predsjednik Trump odgovornost odmah pripisao Iranu i najavio vojni odgovor, tijekom noći su izvedeni ograničeni napadi. Središnje američko zapovjedništvo zatim je na platformi X potvrdilo da su napadi završeni.
23: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
22: Prema Associated Pressu, koji se poziva na izvore iz Trumpove administracije, srušeni američki vojni helikopter koji je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca, navodno se srušio nakon sudara s iranskom bespilotnom letjelicom. Ostaje nejasno je li sudar bio namjeran, a istraga je i dalje u tijeku. Predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će Teheran platiti visoku cijenu zbog toga što nije bio spreman brže pregovarati o sporazumu koji bi bio povoljan za njega, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei poručuje kako će nakon sinoćnih napada Iran preispitati nastavak pregovora sa SAD-om.
3: Nažalost, Sjedinjene Države potkopavaju diplomatski proces i kontradiktornim porukama i stalno mijenjajući stajališta i zahtjeve, i što je još ozbiljnije, ponovljenim kršenjima primirja. Nije riječ samo o Sjedinjenim Državama. Cionistički režim ponovno krši primirja u Libanonu i također šteti ovom procesu.
22: Nakon američkih napada na iranske sustave protuzračne obrane oko Hormuškog tjesnaca, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
2: Ako ćemo razmatrati neke nove mogućnosti za korištenje proračunskih sredstava, moramo imati na umu da bi se svaka buduća inicijativa mogla realizirati isključivo preraspodjelom postojećih sredstava. Istaknuto je to na sjednici Odbora za proračun Europskog parlamenta, povjerenik Piotr Serafin, predstavljajući prijedlog komisije za sljedeću godinu.
24: All the commitments that were made by the European Union.
25: Sve obveze koje je usvojila Europska unija moraju se poštivati, uključujući investicije i usluge. Zahvaljujući reviziji proračuna prije 2 godine imamo dodatna sredstva za politiku migracije, potporu Ukrajini i ulaganje u sigurnost i obranu. Najbolje je da unaprijed kažem kako je ostalo vrlo malo prostora za fleksibilnije korištenje sredstava za nepredviđene događaje, za povećanje sredstava za postojeće programe ili pokretanje novih inicijativa. Ako budemo tražili prostor za navedeno, moramo biti svjesni da se može raditi isključivo o preraspodjeli postojećih sredstava. Zbog toga na stanje raspoloživih sredstava ukazujem unaprijed i molim da to imate na umu tijekom pregovora o proračunu.
3: Rusija planira restrukturirati svoje vojne objekte u Siriji i o tome aktivno razgovara sa sirijskom vladom, poručili su iz ruskog ministarstva vanjskih poslova. Baze u Siriji ključne su za ruske vojne aktivnosti u svijetu. Baza u Tartusu jedini je objekt za popravak i održavanje koji Rusija ima na Sredozemlju, a Moskva je Siriju iskoristila kao tranzitnu točku za prijevoz pripadnika svojih privatnih vojnih kompanija u Afriku i iz nje. Uz to, vojno su intervenirali u Siriji 2015. kako bi poduprli Bašara al-Asada u građanskom ratu. Prije dvije godine povukli su svoje vojnike s bojišnice na sjeveru zemlje iz položaja u planinama, ali nisu napustili svoje sredozemne baze.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Učenicima osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodijelit će se nagrada Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Oskarom će biti nagrađena 484 učenika. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
0: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
2: Pripremio Mateo Novaković.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je iz Zagreba doputovala u Washington, a potom se smjestila u kamp u obližnjoj Aleksandriji, koji će vatrenima biti baza tijekom svjetskog prvenstva koje počinje sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za tjedan dana protiv Engleske u Dallasu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
1: Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone. Trener Zadra Daniel Jusup.
7: Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti ključna stvar za utakmicu.
1: Strateg Cibone Ivan Rudež.
8: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
1: Utakmica počinje u 20.15, a možete ju pratiti na frekvencijama drugog programa. Na ITF teniskom turniru Zagreb Ladies Openu Iva Primorac Pavičić plasirala se u osminu finala nakon što je sa 6-3 i 6-4 pobjedila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Osminu finala izborila je Lucija Čirić-Bagarić koja je u hrvatskom okršaju sa 6-1 i 7-6 nadigrala Doru Mišković.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samošćanec.
10: Do kraja dana u unutrašnjosti djelomice, u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblake dalje na sjevernom Jadranu u gorskim predjelima može pasti malo kiše. Treba naglasiti da se prema kraju dana sa zapada očekuje jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana jak, lokalno i olujan. Temperatura zraka većinom od 24-28 stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 31 celzijevog stupnja. Sutra promjenjivo oblačno te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje slabljenje vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podnevelebita na udare i olujna, a na jugu većinom umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna osobito unutrašnjosti osjetno niža od današnjih vrijednosti i bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije podsjetnik.
3: Prema nalogu USKOK-a, policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora.
3: Sabor podržao zakon o SLAP tužbama usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Protuimigracijski nemiri u Belfastu, maskirani muškarci zapalili su kuće i iz njih istjerali obitelji.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije, ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Dobra glazba. Radio Dubrovnik.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković gostovao uživo u jutarnjem programu Business Today na BBC Newsu. Međunarodnoj publici predstavio strategiju održivog upravljanja turizmom. Čistoća Dubrovnik pokrenula novu web podstranicu za praćenja stanja odlagališta i održavanje javnih površina. Postaje prometne policije Dubrovnik proglasila najljubaznije vozače. Jedan od najnaprednijih evropskih robotskih sustava za detekciju i uklanjanje otpada izmora, projekt SeaClear 2.0, predstavljen javnosti u Uvali Lapad. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik večera se otvara izložba Mediteranizam Pava Urbana. Vrijeme sutra pretežno vedro, no poslijepodne uz povećanu na oblaku mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo i jugozapadnjak. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.
1: Ja sam tvoj blank.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković gostovao uživo u jutarnjem programu Business Today na BBC Newsu. Međunarodnoj publici predstavio strategiju održivog upravljanja turizmom. Čistoća Dubrovnik pokrenula novu web pod stranicu za praćenje stanja odlagališta i održavanje javnih površina. Postaje prometne policije Dubrovnik proglasila najljubaznije vozače. Jedan od najnaprednijih evropskih robotskih sustava za detekciju i uklanjanje otpada izmora, projekt SeaClear 2.0, predstavljen javnosti u Uvali Lapad. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik večera se otvara izložba Mediteranizam Pava Urbana. Vrijeme sutra pretežno vedro, no poslije podne uz povećanu na oblaku, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo i jugozapadnjak.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković gostovao je danas uživo u jutarnjem programu Business Today na BBC Newsu. U razgovoru emitiranom na BBC One, BBC News i BBC World News platformama, međunarodnoj publici predstavio dubrovačke strategije održivog upravljanja turizmom. Potom je gostovao i u emisiji Radio Dubrovnika Srijedom otvoreno, osvrnuvši se na svoje uključenje u program britanske javne televizije.
2: Jutro sam imao live za BBC. Jučer je jedan od najrenomiranijih novinara po pitanju održivog turizma i turizma uopće u svijetu objavio članak vezan za Dubrovnik, između ostalog bio intervju i sa mnom. Radilo se o novinaru koji je prvi 2017. godine napisao članak Smrt Dubrovnika. I taj novinar je jučer u The Telegraphu, jednoj od najvećih novina u Velikoj Britaniji, objavio članak upravo o tome kako je Dubrovnik uspio od grada slučaja postati grad primjer. Danas je BBC, evo, na traženje BBC-a, danas sam imao live intervju u njihovoj jutarnjoj emisiji koja je iznimno gledana, više miliona ljudi gledaju tu emisiju. Pričali smo o Dubrovniku, o tome kakav je turizam u Dubrovniku, što je to sve Dubrovnik napravio i kako je Dubrovnik uspio. Dakle, to je glavno pitanje novinarke bilo kako. Kako ste uspjeli doći od onog grada kojeg su svi govorili da je primjer neodrživosti, primjer prekomjernog turizma, do grada kojeg sad gledaju svi kao primjer i ističu kao nešto što treba slijediti. Mene posebno je dirnula činjenica kada je imenovana glavna tajnica Svjetske turističke organizacije UNVTO-a i kada je u prosincu u Parizu tijekom svog inauguralnog govora rekla da je njen osobni cilj da gradovi povijesne baštine u svijetu budu kao Dubrovnik.
1: Čistoća Dubrovnik pokrenula je novu web pod stranicu za praćenje stanja odlagališta i održavanja javnih površina.
0: Na naslovnici njihove službene stranice sada su dostupne poveznice stanje odlagališta te košnja i pometanje. Klikom na navedene poveznice korisnici se preusmjeravaju na pod stranice na kojima se svakodnevno objavljuju fotografije s terena. U rubrici stanje odlagališta objavljuju se fotografije lokacije nakon što su spremnici za otpad ispražnjeni, dok rubrika košnje i pometanje donosi prikaz redovitih aktivnosti održavanja javnih površina.
1: Marinko Vujić, Marija Andrić, Irena Kobilić, Marija Spremić i Petra Srebrović najljubazniji su vozači na dubrovačkim prometnicama.
0: Priznanje su im svečano uručena u sveučilišnom kampusu u sklopu projekta Dan ljubaznosti u prometu, koji postaje prometne policije Dubrovnik provodi već 9. godinu zaredom s ciljem promoviranja poželjnog ponašanja u prometu. Projekt je započeo u svibnju kada su policijski službenici na gradskim prometnicama pratili ponašanja vozača prema pješacima na obilježenim pješačkim prijelazima, a kontrolom je obuhvaćeno čak 400 vozača.
1: Projekt Sea Clear 2.0 predstavljen je javnosti u Uvali Lapad. Riječ je o jednom od najnaprednijih europskih robotskih sustava za detekciju i uklanjanje otpada iz mora u okviru programa Horizon Europe. Razvijen je na sveučilištu u Dubrovniku, govori profesorica doktorica znanosti Ivana Palunko.
3: Ovo je predzadnji demo, ovo je zadnja godina projekta, završavamo u 12. mjestu 2026. i zadnji demo će biti u Tarragoni u Španjolskoj i u Dubrovniku smo ovdje da pokažemo javnosti primjenu, znači robotike na čišćenje pomorskog dna. Znači sustav se sastoji od više različitih tipova robota, znači imamo letjelice, bespilotne letjelice dvije, jedna je na katamaranu, druga leti u slobodnom letu, zatim imamo dva autonomna katamarana, jedan je glavni Seacat koji na sebi služi kao generator struje za podmornicu i grabilo. Podmornica služi kao oči pod vodom gdje mapira smeće i govori drugom robotu koji je grabilo gdje se nalaze pozicije smeća i on ga dohvati. I onda imamo drugi katamaran koji je autonoman, koji dolazi do kase i smeće se spušta u taj katamaran drugi. Još smo u prototipnoj razini, znači mi dok smo radili tehnički demo prošli tjedan na Bistrini, razina automatizacije je dosta visoka, međutim ovdje zbog sigurnosti i zbog puno ljudi, dijelovi će preuzimati ljudi čisto zbog sigurnosti operateri. Znači do kraja projekta, znači u Tarragoni, očekujemo da ćemo imati potpuno automatiziran sustav.
1: Projekt Adria Roots iz programa Interreg Italija-Hrvatska, koji provodi Lučka uprava Dubrovnik zajedno sa 7 hrvatskih i italijanskih luka partnera, odabran je kao značajan primjer prekogranične suradnje od strane zajedničkog tajništva Interreg Euromed programa, a projekt će vodeći partner predstaviti na 3. Mediteranskoj konvenciji o održivom turizmu, koja će se održati u Barceloni 18. i 19. lipnja. Više o projektu rukovoditeljica Odjela za kontroling i europske projekte u Lučkoj upravi Dubrovnik, Kristina Laptalo.
4: Osmislila se jedna internetska platforma, ona se zove Adrio, gdje su sve luke na skoro sličan način pridonosile sadržajima te kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Pored toga što svaka luka ima svoje, to se zove points of interest, znači interesne nekakve točke unutar destinacije, kroz Adrio Roots smo osmislili da povežemo unutar 8 luka kao nekakve zajedničke puteve. Znači da nešto, imamo tako različite te rute, arhitektonsku turu, pa onda možete putovati kroz arhitektonsku turu, kroz svih 8 luka, imamo čak i gastronomsku turu, kroz 8 luka, UNESCO-vu turu, znači 7 je različitih turo, tako da na toj platformi pored svih tih interesnih točaka u svakoj od 8 luka, kojih je zaista jako puno, gledali smo ih kroz ovaj drugi projekt povezat, tako da se vidi sličnost. Ideja je bila da se na nekakav način od prihoda svih tih brodova i također kroz europske fondove, da se stavi naglasak na povijest pomorstva u gradovima na Jadranu. Znači da mi nismo od danas postali luka, nego da je to naša nekakva tradicija u bilo kojem obliku. Tako da i materijalna i nematerijalna pomorska kulturna baština dođe do izražaja u lukama koje na neki način sada imaju percepciju zagušenosti, pretrpanosti, međutim u današnje vrijeme moramo biti svjesni da kako i sve drugo, tako i pomorstvo se mijenja. Mi kroz projekt Respect the City u Dubrovnik, grad Dubrovnik, smo zaista gledamo nekako to spojiti i pomorsku tradiciju i luku i dobrobit destinacije i naših građana.
1: Velolučki ribari započeli su ovogodišnju ljetnu ribolovnu sezonu na sitnu plavu ribu. Ovom vrstom riboloba ondje se bave 3 ribarske ekipe. Do sada su lovili veće količine srdela srednje veličine, inčuna i lokardi. Dio toga proda se izravno na ribarskim brodovima po dolasku s lovišta. Jedan dio se raznosi po korčulanskim ribarnicama, dok najveći dio kamionima, hladnjačama odlazi u riboprerađivačke pogone Dalmacije ili u ribogojilišta. Cijene sitne plave ribe nisu se promijenile od prošle godine. Srdela se na brodu prodaje po 5 eura, a lokarda po 7, kao i inčun.
0: U Lombardiji je u tijeku javni uvid u prijedlog granica pomorskog dobra na dijelu obale na području općine sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Javni poziv objavilo je Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra, a traje 30 dana. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti Županijskom upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more.
1: Grad Dubrovnik osigurao je bespovratna sredstva od nešto više od 10.400 eura za uređenje dječjeg igrališta u Šipanskoj luci. Općina Župa Dubrovačka osigurala je bespovratna sredstva od nešto više od 15.400 eura za uređenje dječjeg igrališta dječjeg vrtića Župa Dubrovačka. Sredstva je i gradu i općini Župa Dubrovačka odobrilo Ministarstvo demografije i useljeništva.
0: Općina Župa Dubrovačka obavještava sve korisnike koji ostvaruju pravo na ulazak vozila u pješačke zone da će od ponedjeljka 15. lipnja sustav rampi i podizani stupić za kontrolu pristupa biti u punoj funkciji. Ulazak vozilima će biti omogućen isključivo korisnicima kojima je izdana odgovarajuća dozvola. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole propisani su javnim pozivima koji su dostupni na web stranici općine.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je gradu Opuzenu 35.000 eura za uređenje dječjeg igrališta u sportsko-rekreacijskoj zoni u Opuzenu. Time će najmlađi stanovnici Opuzena dobiti novi prostor za igru i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Igralište će se opremiti spravama za igru, postavit će se klupe i zaštitna ograda te urediti pristupna prometnica. U gradu Opuzenu doznajemo da je riječ o nastavku radova u sportskoj zoni Opuzen gdje je već izgrađeno igralište sa umjetnom travom, a u tijeku je izgradnja parkirališta, javne rasvjete i terena za tenis.
1: Manifestacija Okusi Pelješca počinje večeras u Orebiću i održavat će se svake srijede sve do polovice rujna.
0: Uključuje glazbu uživo i lokalne proizvode, vina i gastronomsku ponudu. Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, a prihod je namijenjen za sve njihove humanitarne aktivnosti.
1: Izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Maslja Politika. Riječ je o trećem predstavljanju izložbe nakon Zagreba i Pule, a moći će se razgledati do 19. srpnja. Kustosica za umjetničku galeriju Dubrovnik je Dora Lučić, dok je autor i kustos Mate Marić, koji između 9000 negativa odabrao njih 15 za izložbu.
6: Odabir je izgledao tako da trebalo je dosta vremena, jer ono da svih 9.500 pregleda čovjek i ne znam, to sam radio još u Zagrebu za prvu izložbu koja je bila u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt i u biti nisam ni znao s kojom temom ću ga predstaviti, kako će to biti predstavljeno. Razmišljao sam možda autoportreti, možda je to dobra tema, možda neki ljudi iz njegovog života i onda zapravo kroz pregledavanje svih tih negativa skužio sam da je on zapravo bilježio život Mediterana na neki način. U tom trenutku sam isto čitao ovog Mediteranski brevijar Predraga Matvejevića, sjetio sam se onih motiva Vladimira Nazora i Pastira Lode i tog nekog, te civilizacijske matrice Mediterana i vidio sam zapravo da Pavo Urban u tim kasnim 80. godinama isto tako bilježi te neke arhetipske mediteranske motive, nešto što je teško za opisati izreć, a zapravo će biti svima jasno kad to vide. Dakle, 15 radova koji mislim da dočaravaju Mediteran i njegovo viđenje istoga. Dakle, to je i Dubrovnik, i Grčka, malo i zaleđe tu Dubrovačkog ima i svega, ali jako mislim da će biti zanimljivo. Nekako poanta ove izložbe je bilo malo se poigrati sa tim sjećanjem, jer Pavo Urban je ostao zapamćen po toj svojoj posljednjoj fotografiji, po ratnoj fotografiji, a ovom izložbom zapravo možemo otvoriti pitanje šta bi bilo kad bi bilo, kada bi on zapravo upisao tu akademiju, kad bi nastavio svoj fotografski razvoj, šta bi se onda desilo i možda nekako zabilježiti ga kao i mediteranskog autora, dakle ne samo kao ratnog fotografa.
1: U žitnici Rupe u izložbenom prostoru Dubrovačkih muzeja sve do 9. srpnja može se pogledati gostujuća izložba Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split. Autorice više kustosice Branke Teklić. Ovom izložbom Hrvatski pomorski muzej Split predstavlja mornaričke odore i opremu iz svojega fundusa koji su tijekom triju stoljeća nosili hrvatski pomorci. Više o postavu rekla nam je autorica, više kustosice gradonačelnica Branka Teklić.
7: Drago mi je što smo u Žitnici Rupe otvorili izložbu mornaričkih odora iz Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu zajedno u suradnji sa Dubrovačkim muzejima ovdje u Dubrovniku, odnosno sa Pomorskim muzejom. Ova izložba donosi nam jedan presjek mornaričkih odora u posljednjih otprilike 200 godina koje su od razdoblja Austro-Ugarske monarhije, dakle 1850. otprilike pa sve do suvremenog doba, odnosno preko Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavenske ratne mornarice i konačno stvaranja Hrvatske ratne mornarice i razdoblja obrane Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Ova izložba pokazuje nam ne samo taj presjek razvoja odora, nego iz tih odora možemo u biti iščitati popratnih predmeta koji prate ove mornaričke odore, možemo iščitati u biti sudbinu maloga čovjeka. Na koji način? Pa jako uz pomoć arhivske građe i fotografija i drugih predmeta možemo vidjeti kako je u biti jedan mornar imao, zato se izložba ovako prigodno i zove, obvezu i čast nošenja ovakve jedne odore koja je u biti predstavljala ponos i čast ne samo njemu, nego i njegovoj familiji, obitelji, a konačno i cijelom hrvatskom narodu.
1: U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art predstava za djecu Grga Čvarak igra u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture na Grudi. Riječ je o predstavi scene Gorica prema tekstu Ratka Zvrka u režiji Ivane Čoh Šverk. Ulazak je besplatan.

0: Prognoza vremena za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva.
1: Pratili ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo. Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić. I'm done.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Nekoliko puta smo već najavljivali festival glazbe i riječi i večerašnji program u 20 sati i 30 minuta udruga Konavle Art poziva na predstavu za djecu Grga Čvarak. Znači 20 sati 30 minuta Dom kulture na Grudi. A što se tiče autora Ratko Zvrko, e pa nekako posebno poštovanje bi trebali imati prema autoru. Ono što Stefani Grbić i ja nismo u trenutku znali, a znamo da je lektira, pa smo htjeli možda malo pod pomoć sve one koji će trebati pročitati, a čitajte Grgu Čvarka, to vam je lektira za drugi razred. Negdje se može naći kao izborna lektira za prvi. Preporuka plus 4 pa dalje, dođite i odrasli, mislim plus 4 godine pa dalje, znači 20 sati 30 minuta predstava za djecu Grga Čvarak. Poziva vas udruga Konavle Art na festival glazbe i riječ. Dom kulture na Grudi. E, besplatno.

0: Prime Μέζα. Ο Γλασί.
1: Idemo u Čates.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
17: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
18: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Ne znam jeste li nas slušali oko ure i po, ali tražimo ključ BMW-a, izgubljen prije 10 dana, ima tu još jedan ključ i crno-bijeli privjesak. Ručni rad je privjesak, a dakle ključ je BMW-a i još jedan izgubljen na relaciji Cavtat-Mlini. Broj vlasnika 099-66-88-069. 099-66-88-069.

Krunoslav Kiče, Slabinac i Plavuša. Ova Plavuša vam želi ugodan nastavak dana. Ostanite uz frekvencije Radio Dubrovnika. Vijesti su u 18, Dalsenju 18 i 30. Ostanite mi lijepo plavi, što god to za vas značilo. Ostanite mi dobri i dobro. Ante, Milo i More vas pozdravljaju. S tim da neki stoje još, neki kao na primjer ja odlaze. Adio vam, do slušanja.

Gradu Dubrovniku osigurana su bespovratna sredstva za provedbu projekta obnova Bogišićevog parka u iznosu od nešto više od 1.400.000 eura. Naime, u sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava u Zagrebu su dodijeljene odluke o financiranju projekata ozelenjavanja, ukupno vrijednih 131 milijun eura. Ovu odluku za grad Dubrovnik preuzeo je zamjenik gradonačelnika Velibor Puzović. Marinko Vujić, Marija Andrić, Irena Kobilić, Marija Spremić i Petra Srebrović najljubazniji su vozači na dubrovačkim prometnicama. Priznanja su im svečano uručena u sveučilišnom kampusu u sklopu projekta Dan ljubaznosti u prometu, koji postaja prometne policije Dubrovnik provodi već 9. godinu za redom s ciljem promoviranja poželjnog ponašanja u prometu. Projekt je započeo u svibnju kada su policijski službenici na gradskim prometnicama pratili ponašanje vozača prema pješacima na obilježenim pješačkim prijelazima, a kontrolom je obuhvaćeno čak 400 vozača. Općina Župa Dubrovačka obavještava sve korisnike koji ostvaruju pravo na ulazak vozila u pješačke zone da će od ponedjeljka 15. lipnja sustav rampi i podizni stupić za kontrolu pristupa biti u punoj funkciji. Ulazak vozilima bit će omogućen isključivo korisnicima kojima je izdana odgovarajuća dozvola. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole propisani su javnim pozivima koji su dostupni na web stranici općine. Velolučki ribari započeli su ovogodišnju ljetnu ribolovnu sezonu na sitnu plavu ribu. Ovom vrstom ribolova ondje se bave tri ribarske ekipe. Do sada su ulovili veće količine srdela srednje veličine, inčuna i lokardi. Dio toga proda se izravno na ribarskim brodovima po dolasku slovišta. Jedan dio se raznosi po korčulanskim ribarnicama, dok najveći dio kamionima, hladnjačama odlazi u riboprerađivačke pogone Dalmacije ili u ribogojilišta. Cijena sitne plave ribe nije se promijenila od prošle godine. Srdela se na brodu prodaje po 5 eura, a lokarda po 7 kao i inčun. U Lombardiji u tijeku javni uvid u prijedlog granica pomorskog dobra na dijelu obale na području općine, sukladno zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Javni poziv objavilo je Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra, a traje 30 dana. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti Županijskom upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more. Izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o trećem predstavljanju nakon Zagreba i Pule, a moći će se razgledati do 19. srpnja. Autor i kustos je Mate Marić, a kustosica za Umjetničku galeriju Dubrovnik Dora Lučić. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, predstava za djecu Grga Čvarak igra u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture Nagrodi. Riječ je o predstavi Scena Gorica prema tekstu Ratka Zvrka u režiji Ivane Čoh-Šverk. Ulazak je besplatan. Manifestacija Okusi Pelješca počinje večeras u Orebiću i održavat će se svake srijede sve do polovice rujna. Uključuje glazbu uživo i lokalne proizvode, vina i gastronomsku ponudu. Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, a prihod je namijenjen za njihove humanitarne aktivnosti. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvarila Ivana Bašica, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Dal senjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku Svjetskog dana glazbe. Svjetski dan glazbe slavi se 21. lipnja. Ideja o toj festi začeta je 1976. godine u Francuskoj. Američki glazbenik Joel Cohen, zaposlenik jedne francuske radijske postaje, predložio je cjelonoćnu glazbenu proslavu za prvi dan ljeta. Njegovu je ideju prihvatio tadašnji francuski ministar kulture Jack Lang, a prvi festival glazbe održan je 21. lipnja 1982. u Parizu. Od tada se glazbeni susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih glazbenika organiziraju u više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. U mnogim afričkim državama taj dan je proglašen i nacionalnim praznikom. U skladu s prigodom slušat ćemo skladbe koje govore o ljetu. Počinjemo Vivaldijevim ljetom iz ciklusa Četiri godišnja doba. Ljeto izvodi čuveni sastav Il Giardino Armonico, a solist je Enrico Onofri, njegov koncertmajstor.

Svadbenu koračnicu za Šekspirov San ljetne noći Mendelssohn je napisao sa 17 godina. I to prvo za dva klavira, a proizveo je 1826. godine sa svojom sestrom Fanny. Mi je slušamo u izvedbi Bečkog simfonijskog orkestra.

Selimo se u Ameriku. Skladatelj George Gershwin se proslavio instrumentalnim i glazbeno-scenskim djelima, glazbom za filmove, aranžmanima i brojnim melodijama koje su postali jazz standardi. Tijekom glazbenog školovanja upoznao je i evropsko glazbeno nasljeđe. Tako muzikolozi u njegovim skladbama pronalaze utjecaj Debussya, Ravela, Stravinskog, Berga, Šostakovića i Schoenberga. Jednako je tako bio pod snažnim utjecajem džeza i afroameričke glazbene tradicije. Slušamo Summertime iz Gershwinove opere Porgy i Bess u izvedbi mezzosopranistice Catherine Berberian.

Najveći dio opusa talijanskog skladatelja Francesca Paola Tostija čine solo pjesme. U Napulju je studirao violinu i kompoziciju. Po pozivu kraljevske obitelji odlazi u London na mjesto kraljevskog učitelja pjevanja. Godine 1894. postaje profesor pjevanja na Kraljevskoj akademiji. Kraljica Viktorija ga je 1908. godine proglasila vitezom. Uživao je veliku slavu, a njegova su vokalna djela bila omiljena na kraljevskom dvoru i u salonima diljem Europe. Poslušajmo Tostijev Ljetni mjesec, odnosno Luna d'estate, izvodi čuveni tenor Mario Lanza.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dalsenjo govorili smo o Svjetskom danu glazbe koji je na prvi dan ljeta 21. lipnja. A mi ćemo se družiti opet u rujnu. Do tada uživajte u kulturnim sadržajima koja nam nose različiti dubrovački festivali.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deseti lipnja. Na današnji dan, 1935. godine, podignut je i blagoslovljen kameni križ na Srđu. 10. lipnja 1931. godine u Dubrovniku je rođen proslavljeni baletni plesač, koreograf i pedagog Miljenko Vikić, a 10. lipnja 1955. godine u Dubrovniku je umro

0: dramski pisac, književnik, kolekcionar i kulturni radnik Ernest Katić Mlađi. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Margareta, Greta, Biserka, Ivan, Bogumil i Dijana. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Davna želja stanovnika Dubrovnika i njegove okolice da se na Srđu podigne kameni križ ostvarila se 10. lipnja 1935. godine. Zahvaljujući plemenitoj inicijativi dubrovačkog biskupa Josipa Marije Carevića, podržanoj od cjelokupnog svećenstva i građanstva te prihvaćenom projektu Vernece, zablistao je križ na gordom Srđu. Uoči svečanosti i blagoslova, u večernjoj raskošnoj rasvjeti nekoliko se puta prikazivala silueta veličanstvenog znaka spasenja.
0: Već ranom zorom toga ponedjeljka, mnogobrojni hodočasnici iz cijelog dubrovačkog kraja hrlili su na mjesto slavlja, u narodnim nošnjama, s barjacima i uz crkvene pjesme. Pred crkvom Svetoga Vlaha i pod zvonikom svrstale su se sve grupe. Lumbardijeri su ispaljivali počasne plotune, a poslije mise u katedrali krenula je povorka od 8000 ljudi serpentinama na Srđ. Okupljenom puku pred veličanstvenim križem, isklesanim u kvalitetnom bračkom polu mramoru, visine 14 metara i debljine 65 centimetara, tada se obratio biskup sljedećim riječima. Vidim kako se pred križem svetim na Srđu danas uz tisuće pobožnoga naroda klanja 80 barjaka. To je dokaz da je križ ne samo znak spasenja i civilizacije, već da je on i barjak neopisive slave i pobjede.
1: Taj križ, simbol nade, slave i pobjede, granatiran je i srušen u srpsko-crnogorskoj agresiji na Dubrovnik na blagdan Svetoga Nikole 1991. godine. Nakon nekoliko dana branitelji Srđa su od nekoliko dasaka napravili drveni križ kao znak da su još uvijek na Srđu. Zahvaljujući dubrovačkom biskupu Želimiru Puljiću, križ je obnovljen 12. listopada 1997. godine. Od starog križa, koji je od 1935. godine dao podići dubrovački biskup Josip Marija Carević kao spomen na 1900 godina od Kristove smrti na Kalvariji, ostalo je samo podnožje na koje je postavljen novi križ od bračkog kamena. Preostali dijelovi križa obrađeni su na misiju Gružu 2003. godine, blagoslovio ih je papa Ivan Pavao II. Te se ugrađuju u nove crkve i oltare u biskupiji.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 10. lipnja 1901. godine umro je Emilio Vecchietti, graditelj i slikar, koji je projektirao 1864. godine i općinsku palaču i Bundićevo kazalište. 10. lipnja 1931. godine u Dubrovniku je rođen proslavljeni baletni plesač, koreograf i pedagog Miljenko Vikić. Tijekom više od 55 godina duge karijere, uz ples i koreografske kreacije s kojima je nastupao na dubrovačkim ljetnim igrama, Dundo Maroje i na Taraci, ostvario je i zapažene glumačke uloge, a radio je i kao asistent režije u splitskom HNK. Mnoge njegove uloge, prema kritikama, dosegle su antologijsku vrijednost. Zapažen u klasičnom, narodnom i suvremenom baletnom izrazu, Vikić je uvršten u red onih koji ostaju trajno zabilježeni na umjetničkoj sceni koji su stvarali. 2004. godine Miljenko Vikić dobio je nagradu Hrvatskog glumišta za životno djelo.
2: 10. lipnja 1955. godine u Dubrovniku je umro dramski pisac, književnik, kolekcionar i kulturni radnik Ernest Katić Mlađi. Tematizirajući događaje iz dubrovačke prošlosti u dramskim djelima, ostvario je mnoge originalne i sugestivne prizore, ali je zbog preuzimanja poznatih Vojnovićevih motiva držan njegovim oponašateljem. Ipak, u svoje doba bio je iznimno zapažen dramski pisac, čije su djela izvodili Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i druga kazališta diljem domovine.
0: U zagrebačkom HNK 1914. uprizorena mu je drama Jakobinka s radnjom u doba pada Dubrovačke republike, a 1928. izvedene su njegove tragične jednočinke Izvan grada i Vlastela u progonstvu, u kojima je dao sliku propadajuće dubrovačke Vlastele. Neobjavljena komedija Ljubav naprijekom, što ju je u autorovoj režiji izvelo Dubrovačko kazališno društvo 1935. kritika je svećeničkog morala, jednočinke Imbarak i Petka slike su iz suvremenoga života, a drama Cvijeta Zuzori posvećena je dubrovačkoj plemkinji o kojoj je 1935. napisao i radijsku dramu Prva ljubav Cvijete Zuzori i plemičkim obiteljima 16. stoljeća. Pisao je i pjesme i prozu, skupljao je arhivsko gradivo o uglednim dubrovačkim obiteljima 19. i 20. stoljeća, služio se pseudonimom Lukša Sorsana.
2: Ernest Katić bio je aktivni član Međuratnog dubrovačkog društva, suorganizator Dubrovačkog 11. kongresa PEN-a 1933. godine, crkovinar Crkve Svetoga Vlaha, predsjednik Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske, član uprave zaklade Blago djelo i član gradskog uresnog povjerenstva.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 10. lipnja ratne 1992. godine, 13. dana neprekinute opće opasnosti, dan u Dubrovniku protekao je mirno. U svom ratnom dnevniku, kasnije objavljenom u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti, Ivo Stjepović uz današnji datum te 92. i nesigurnost i strepnju koja se osjećala zbog silovitih topničkih napada koje je proživljavao tih dana Dubrovnik i njegovi stanovnici, zapisao je. Prema nekim izjavama u Revelinu je već 1600, a prema drugima čak 2000 ljudi. To je zaista veliki broj ljudi, bez obzira na prostranost same tvrđave i prilično dobro organiziran život u njoj uz električni agregat i neke druge pogodnosti, zaključio je Ivo Stjepović.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Gradu Dubrovniku osigurana su bespovratna sredstva za provedbu projekta obnova Bogišićevog parka u iznosu od nešto više od 1.400.000 eura. Naime, u sklopu poziva razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava u Zagrebu su dodijeljene odluke o financiranju projekata ozelenjavanja, ukupno vrijednih 131 milijun eura. Ovu odluku za grad Dubrovnik preuzeo je zamjenik gradonačelnika Velibor Puzović. Marinko Vujić, Marija Andrić, Irena Kobilić, Marija Spremić i Petra Srebrović najljubazniji su vozači na dubrovačkim prometnicama. Priznanja su im svečano uručena u sveučilišnom kampusu u sklopu projekta Dan ljubaznosti u prometu, koji postaja prometne policije Dubrovnik provodi već 9. godinu zaredom s ciljem promoviranja poželjnog ponašanja u prometu. Projekt je započeo u svibnju kada su policijski službenici na gradskim prometnicama pratili ponašanja vozača prema pješacima na obilježenim pješačkim prijelazima, a kontrolom je obuhvaćeno čak 400 vozača. Općina Župa Dubrovačka obavještava sve korisnike koji ostvaruju pravo na ulazak vozila u pješačke zone da će od ponedjeljka 15. lipnja sustav rampi i podizni stupić za kontrolu pristupa biti u punoj funkciji. Ulazak vozilima bit će omogućen isključivo korisnicima kojima je izdana odgovarajuća dozvola. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole propisani su javnim pozivima koji su dostupni na web stranici općine. Velolučki ribari započeli su ovogodišnju ljetnu ribolovnu sezonu na sitnu plavu ribu. Ovom vrstom ribolova ondje se bave tri ribarske ekipe. Do sada su ulovili veće količine srdela srednje veličine, inčuna i lokardi. Dio toga proda se izravno na ribarskim brodovima po dolasku slovišta. Jedan dio se raznosi po korčulanskim ribarnicama, dok najveći dio kamionima, hladnjačama odlazi u riboprerađivačke pogone u Dalmaciji ili u ribogojilišta. Cijene sitne plave ribe nisu se promijenile od prošle godine. Srdela se na brodu prodaje po 5 eura, a lokarda po 7 kao i inčun. U Lombardiji u tijeku javni uvid u prijedlog granica pomorskoga dobra na dijelu obale na području općine, sukladno zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Javni poziv objavilo je Županijsko povjerenstvo za granice pomorskoga dobra, a traje 30 dana. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti Županijskom upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, predstava za djecu Grga Čvarak igra u 20 sati i 30 minuta u Domu kulture Nagrudi. Riječ je o predstavi Scene Gorica prema tekstu Ratka Zvrka u režiji Ivane Čoh-Šverk. Ulazak je besplatan. Manifestacija Okusi Pelješca počinje večeras u Orebiću i održavat će se svake srijede sve do polovice rujna. Uključuje glazbu uživo i lokalne proizvode, vina i gastronomsku ponudu. Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, a prihod je namijenjen za njihove humanitarne aktivnosti. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Airplay Radio Chart Top 40 slijedi, pa od 22 sata kronika dana Hrvatskoga radija. Potom slušajte glazbu sve do ponoći u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Pukaće umjereno do pojačano jugo i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.
1: Ovo je drugi.
2: We have had some technical problems.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga. and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
4: Mr. Bliss,
7: Scorpion, Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Odmah ćemo vam reći dvije stvari koje su obilježile ove dane na svjetskoj glazbenoj sceni. Ariana Grande se kalifornijskim nastupom uživo triumfalno vratila koncertima, a Taylor Swift je objavila posve novu pjesmu. I samo da znate, pokušajte doći do ulaznica za koncerte Ariane Grande, jer Billboard je potvrdio da najbolje stvari vrijedi čekati, a jedna od takvih su upravo njezini koncerti na turneji Eternal Sunshine. I još, prigrlite I Knew It, I Knew You, jer nova stvar Taylor Swift hitoidna je country pop balada u kojoj vrijedi uživati i zazivati je što češće. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam dakle uz posve novu Taylor Swift.

0: četiri pop balada I Knew It, I Knew You. Vedra je pisana iz perspektive Jessie, krpene lutke kaubojke koja je jedan od središnjih likova Disneyevog serijala Toy Story. Pjesma sadržava elemente bluza i folka, a njezin aranžman uključuje 14 instrumenata među kojima su klavir, gitara, banjo, mandolina, saksofon, usna, harmonika i gudači. Stihovi opisuju ponovni susret naratorice s voljenom osobom s korištenjem slikovitih refleksija kako bi se prikazale različite vrste uspomena i emocija koje su potaknute njihovim neočekivanim ponovnim susretom. Lirikom pjesma se dotiče vremena prve ljubavi i ljeta koja su prošla, a može se čitati i kao ponovni susret s davnim prijateljem, romantičnim partnerom ili nekim iz djetinjstva. Da bi napisala pjesmu, Taylor Swift je zatražila da vidi rane radove filma i potom je pjesmu ponudila autorima projekta. Kantautorica je istaknula kako je poželjela pisati pjesmu za film još od trenutka kada je sa svojih 5 godina pogledala prvi nastavak serijala. Supotpisnik i koproducent pjesme je Jack Antonoff, koji je odsvirao 9 instrumenata na snimkama. Pjesma koju ćemo slušati često i stvar uz koju ćemo dozivati uspomene iz ranijih godina, single I Knew It, I Knew You, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču The Boys of Dungeon Lane koju je snimio Paul McCartney. Govorimo o izvođačima koji će nastupiti na ovogodišnjem In Musicu i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexe i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Ella Langley, peterostruka je dobitnica ovogodišnjih nagrada Akademije za country glazbu, čija dodjela je održana sredinom svibnja. Ženska izvođačica godine, kantautorica i izvođačica godine i dobitnica priznanja glazbeni događaj godine, i to za pjesmu Choosing Texas, dobila je 2 nagrade, one za single godine i za pjesmu godine. Kantautorica, koja je prošloga tjedna nastupila na ovogodišnjem izdanju CMA Festa u Nashvilleu, konačno je ušla u top 40 domaćeg radijskog etera. Choosing Texas ovo tjedni je new entry na 39. mjestu. S nama je dakle Ella Langley.

0: Play Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

Na listi ARC 100 s datumom od 8. lipnja smjestilo se 15 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 11 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih nalaze se 3 noviteta, a re-entrija nema. Jedan od noviteta istovremeno je i Greatest Gainer među 100 najemitiranijih. Michael Jackson je prošloga tjedna postao prvim izvođačem koji je 6 različitih desetljeća debitirao na listi Hot 100. Ovoga puta to je uspjelo pjesmi Chicago s njegove posthumne kompilacije Escape iz 2014. Stvar nikada nije bila single, no sada se, zahvaljujući uspjehu biografskog filma Michael, našla na 30. mjestu najpopularnijih pjesama u Sjedinjenim Državama. Traženost kralja popa ovih dana se ogleda i na listi ARC 100, gdje su se smjestile 4 njegove pjesme. Najviše uspjeha u domaćem radijskom eteru ima Billie Jean, koja se smjestila

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Kada bi se nas pitalo, pjesma It's Just White Noise bila bi svakodnevno intenzivno štivo u eteru domaćih radijskih stanica sljedećih mjeseci, pa i dulje, jer zvuči poput tople uspomene na ljeto, nostalgične fotografije, romantično provedene večeri bez budućnosti i razglednica s impresijom onoga što se vratiti neće, ali je tako blisko i stvarno, poput ostavljene ljubavi koju nikada nećete zaboraviti, ili one tamo simpatije iza ugla koje se nikada niste usudili prići, a znate, kako samo znate, da bi sve bilo baš poput bajke da ste samo imali daša hrabrosti više. Stoga vam predlažemo da malo zastanete i poslušate naš drugi ovotjedni Chart Extra, pjesmu koja dolazi s akustičnog EP-a It's a Real Cruel World. Atmosferična verzija pjesme s albuma Cruel World poput originala White Noise pripada engleskoj kantautorici Holly Humberstone.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Na broj 30 u Hrvatskoj je jedna od četiri pjesme s kojima se Lady Gaga smjestila na listi ARC 100. Slušamo Abrakadabra.
2: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to Airplay Radio Chart in

0: Jeste li znali da se njemačka kantautorica Leoni potpisala ispod 104 pjesme tijekom svoje dosadašnje karijere? Ovo je bila njezina suradnja Stay u kojoj sudjeluje Callum Scott. Stvar se smjestila na 27. mjestu ovotjednog Airplay Radio čarta. Prije toga bili smo u stvar koju potpisuje nizozemski duo Another. Pjesma Talk to You nastala je kao suradnja u kojoj sudjeluje kantautor 54 Ultra iz New Jerseya, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100. Taj skok iznosi 37 mjesta prema naprijed i ovoga tjedna je smjestio Another featuring 54 Ultra na broj 28 u Hrvatskoj. Suradnja je sredinom travnja zauzela i vrh zbirne liste Radio Monitora za svjetski dance airplay koji okuplja podatke za specijalizirane radijske programe plesne glazbe iz više od 30 zemalja. Evo nas sada do singla koji najviše skače u topu 40. Greatest Gainer je ostvario uspon od 13 mjesta, a radi se o pjesmi Sapphire s kojom se na broju 24 smjestio Ed Sheeran.
1: Here's this week's Greatest Gainer.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Alex Foren je za kraj kolovoza najavio izlazak albuma Wild Child, čiji naziv vuče inspiraciju iz djetinjstva samog kantautora, ali i iz činjenice da je samo stvaranje ploče pomoglo Alexu da otkrije mnoge stvari o samome sebi. Dok sam odrastao, tata me je zvao Wild Child, pa je to oduvijek imalo posebno značenje, pa sam to čak i tetovirao na sebi. Izjavio je Alex Foren i dodao: stvaranje albuma bilo je zaista iscjeljujuće, terapeutsko i način da nastavim otkrivati više toga o sebi. Ova ploča uistinu pokazuje gdje sam danas u svom životu. Kada ovaj album usporedimo s mojim prvim albumom koji pokazuje slomljenog čovjeka, ovdje se pak radi o osobi koja pokušava zacijeliti. Bilo je stvarno lijepo moći se suočiti s tim osjećajima i moći ih podijeliti sa svijetom. Još jedna najava albuma Wild Child stigla nam je sa singlom Passenger. Alex Foren potpisuje naš treći ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

koncertna turneja Las Mujeres Ya No Libran, kojom je Shakira podržala izlazak istoimenog albuma, ostvarila je značajan kulturni utjecaj u ekosustavu latino kulture i postala najuspješnijom turnejom latino izvođača svih vremena. Istovremeno, Žene više ne plaću, kako i glasi hrvatski prijevod naziva albuma i turneje, postale su peta najuspješnija turneja ženskog izvođača u povijesti. Turneja je izvorno trebala početi 2021. ali je odgađana zbog svjetske zdravstvene krize. Pjesma pak koju smo slušali je najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih i dio je glazbenog soundtracka posvećenog skorašnjem svjetskom prvenstvu u nogometu. Shakira i Burna Boy, koji su snimili Die Die, nastupit će na prvoj od tri ceremonije otvorenja najprestižnijeg nogometnog natjecanja. Otvorenja će biti tri jer se prvenstvo održava u tri zemlje, Meksiku, Sjedinjenim državama i Kanadi, a stvar sa 16. mjesta službene radijske liste bit će dio repertoara uživo uoči prve utakmice koju će ovoga četvrtka u Mexico Cityu odigrati Meksiko i Južnoafrička republika, prenosi Associated Press. Taylor Swift je na brojevima 12 i 11 sa singlovima Opalight i The Fate of Ophelia, dok se na broj 13 mjestila Olivia Dean s pjesmom Man I Need. Ovo je već Harry Styles. 14. mjesto službene radijske liste donosi nam American Girls.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Belgijski DJ i producent Lost Frequencies ove godine će propustiti rezidenciju na Ibici, ali će na glazbenom otočju nastupati kao gost u ljetnim mjesecima. I to u zajedničkim nastupima sa Sonijom Foderom i kao gost na partijima Martina Gerixa i Davida Gete. Za ovo ljeto pak stiže nam njegov novi single. Pjesma Live It All, koju je snimio Lost Frequencies, naš je 4. chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Članovi grupe BTS su prošloga tjedna izjednačili svoj najuspješniji rezultat karijere na listi Billboard Global Excluded US, zahvaljujući 8. tjednu boravka na prvom mjestu sa singlom Swim. Toliko je prije 6 godina na vrhu boravila i njihova Dynamite. Superzvijezde K-popa su ovoga tjedna prvi puta u topu 10 domaćeg radijskog etera. Na broj 10 smjestila se upravo Swim. Pred nama su 10.

Video se čini jeftinim, rekla je Madonna Andersonu Cooperu i rasprodanom Beacon Theatru u petak navečer nedugo nakon svjetske premijere filma Confessions 2, 13-minutnog vizualnog projekta usredotočenog na njezina dolazeći album istoga naziva. Pop ikona je objašnjavala zašto njezin kratki film zauzima prostor između običnog glazbenog spota i vizualnog albuma u punoj dužini, mnoštvu zagrižanih obožavatelja na Tribeca festivalu. Bilo je dobro kad smo bili samo MTV i ja, prisjetila se zlatnog doba glazbenog spota, ali ti dani su prošli, kaže Madonna. Film Confessions 2 usredotočen je na prvih 6 pjesama sa albuma Confessions 2, njezinog dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja, a koji je ponovno ujedinjuje s producentom albuma Confessions on the Dance Floor iz 2005. Stuartom Priceom. Kao što pronicljivi obožavatelji znaju, to znači da je ovaj vizualni projekt ponudio otprilike 2800 ljudi priliku da čuju 4 neobjavljene pjesme sa Confessions 2. Good for the Soul, One Step Away, Dance Satiria i Read

0: 6.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart.

0: čarta broji 100 mjesta.
1: Stella Lefty ima 23 godine, živi u Los Angelesu, a odrasla je u Chicagu. Kombinirajući indie folk, pop i country, svoje pjesme i obrade izvodi i snima na TikToku i taj viralni način ostvarivanja uspjeha doveo ju je u top 20 liste Hot 100 magazina Billboard. No do toga je došla zahvaljujući dugogodišnjoj ustrajnosti koja seže još u petu godinu života kada je počela svirati gitaru i pisati pjesme. Njezin otac je milijarder Erik Lefkovski, a njezin rukopis ocjenjuje se ranjivim i emocionalnim s duhovitim pristupom pisanju stihova. Single Boston, koji suptilno interpolira pjesmu Stick Season kant autora Noah Kahana, naš je peti chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj nekoliko je izmjena. Stigao nam je i novi single među tih istih 10 najemitiranijih. U pitanju je novi single grupe BTS, pjesma Swim. Ona je na broju 10 i ide gore za jedno mjesto. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj stigla nam je i suradnja Madone i Sabrine Carpenter. Bring Your Love, tako se zove pjesma koja se ovoga tjedna uspinje za 6 mjesta. Broj 9. Osmi u Hrvatskoj je Jennifer Lopez i David Guetta. Oni su zapravo i non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za njihovu suradnju Save Me Tonight. Olivia Dean i njezina So Easy to Fall in Love s nama je 17 tjedana među 40 i ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. S broja 5 pala je na broj 7. Šesto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Rodrigo. Njezin aktualni single nosi ime Drop Dead i ona nam se uspinje za 4 mjesta. Dok se Olivia uspinje, Bruno Mars pada, I Just Might

0: Evo nas uz još jedan On Mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za Ray. Where is my husband na broj 4. A za 4 mjesta prema gore ovoga se tjedna pomakao Teddy Swims. Mr. Know It All sa broja 7 stigao je do broja 3 službene radijske liste u Hrvatskoj. Jedno mjesto prema vrhu pomakli su se Bibi Rexa i Faithless. New Religion prošloga je tjedna bio 3. u Hrvatskoj, ovoga tjedna na broj 2.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Jedan.
0: Alex Warren drugi tjedan zaredom predvodi službenu radijsku listu. S nama je Fever Dream.

0: pjesmu Fever Dream opisuje se kao ogledni primjer popa za arene, odnosno singla predodređenog da sjajno zvuči u velikim koncertnim prostorima. Radi se o pjesmi koja će se naći na skorašnjem drugom albumu Alexa Borena, ploči Wild Child. Inspirirana je ljubavlju kantautora i njegove supruge i sjajno prolazi u domaćem radijskom eteru. I ako ste propustili znati, Fever Dream je termin koji opisuje vrstu sna koja se javlja tijekom groznice za vrijeme povišene tjelesne temperature. Takvi snovi poznati su po svojim bizarnim ili nadrealnim iskustvima, česti su kod djece, a značajno se preklapaju s delirijem i halucinacijama. Pjesma Fever Dream koju potpisuje Alex Warren drugi se tjedan u nizu nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Role Model, kako glasi umjetničko ime američkog kantautora Tuckera Pillsburya, najavio je izlazak trećeg albuma Chuck Timely and the Hourglass za početak mjeseca kolovoza. Najavni single ploče pjesma High Hopes 3000, naš je ovotjedni chart bonus.

Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi.

0: 22 su sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetokriža Začeretja. Gradonačelniku Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
1: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetokriža Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
2: Nakon što je poslije podne stigla dojava o požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je stotinjak vatrogasaca. Novije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije Stjepana Skulibera.
3: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori, jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
2: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
3: Burna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, poljevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da su već negdje oko stotinjak vatrogasaca i preko 20 vozila. Borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena da se do kraja ugasi.
2: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
1: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
4: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, a radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
5: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
6: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
4: U trgovinama police s vodom prazne.
7: U ranu zoru je sve otišlo vode što je bilo.
4: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građena, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan. Gradonačelnik Mario Čačić.
8: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će to uraditi.
4: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci. Cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
9: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz nekih pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
4: Zahvaljujući njihovoj intervenciji voda je bila dostupna i školama. Ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić. 307. Mreže već je obnovljen, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
0: Kronika dana.
1: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
10: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
11: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
10: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
12: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
10: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
13: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
14: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moći koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
15: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
10: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
16: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
10: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
1: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
17: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima članovima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. Brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HBO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
1: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
18: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
19: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubravac.
20: Najprije na društvenoj mreži, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
0: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
20: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
0: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
20: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju. U Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abul Fazl Šekarači.
0: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
20: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
0: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
1: Meksička nogometna reprezentacija sutra s reprezentacijom Južnoafričke republike utakmicom otvara svjetsko prvenstvo, no u Meksiku umjesto nogometne euforije vrije na sve strane. Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
0: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno, ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3 do 4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da preda ostavku zbog višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno, iz njegove vladajuće Srpske napredne stranke čuju se prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom na to da se prema ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti Otac blagoslovio je novi zvonik katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Bio je i na grobu arhitekta katedrale Antonija Gaudija. 100. je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudije na Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
1: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
3: Kronika dana.
1: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov Resort Picall. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
21: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Picall niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izgrađen je moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti. Istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
22: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
21: Picall ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
23: Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
21: Očekuje se da će 3 milijuna eura godišnje od Picalla ići u porečki gradski proračun, 19 milijuna godišnje trebalo bi ići u državni proračun. Inače, u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskoga turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
2: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskoga turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
21: Prvi gosti u Picalu su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
0: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja Centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrbi razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
1: Nastavna godina završava u petak, a danas su najbolji učenici na svečanosti u Zagrebu dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
5: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
6: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
5: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
7: Ponos, zadovoljna sam, imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
5: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
24: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
5: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
25: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
5: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
26: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
5: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
27: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
5: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
0: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima. Taj je trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
1: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika, dvije projekcije filma, susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
4: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz evo donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos evo cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
1: Karlo Plazine.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
9: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
8: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
11: Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
8: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu, Slovakinju Šrbu.

0: najviše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić.
1: I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
2: Vremenska prognoza.
3: Davor Samoščanec.
4: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu mjestimice je bilo umjereno, ponegdje je povećene na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzijev stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslije podne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponove lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjost osjetno niža od današnje i bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
5: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelnik Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku, gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radiotelevizija, završena je kronika dana. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.
6: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio, to više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
8: We're taking out millions
1: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji 85-90 dolara po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abol Fazl Šekarači.
1: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11 tisuća. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
8: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se Vatreni pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nazbor, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj 5. utakmici finala u Zadru igrači Zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga 3 puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas. U smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: Gledajte, to je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo, dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Znači, to je, mogu reći, veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje, evo, 100-njak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila, sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila, i evo, polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Pa gledajte, znači, eksplozije, čule su se pucnjave, ali to vam je, znači, firma koja ima i lakirnicu, znači, gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto, nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Pa gledajte, svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći, evo, da je još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle, da smo mi zadržali u

0: tim gabaritima požar, jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jedno dijelo presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio prvi gdje su kancelarije, tamo je išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izuzetan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
0: Pa gledajte, puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavi isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Kako su reagirali ljudi koji su blizu tvornice?
0: Gledajte, znači mi smo od nekih 18 sati od kad sam tu na požarištu pa do sada većinom se bavili požarom. Policija je dakle zaustavila, znači okupirala tako veli mjesto požara, puno je ljudi bilo sa strane, ali sa ljudima nismo još razgovarali, te informacije vam jednostavno ne mogu dati. Sutra je dan kada ćemo više razgovarati, danas smo se prije svega bazili na tome da to što kvalitetnije i bolje napravimo, da zadržimo požar u tim gabaritima gdje smo ga ulovili, da ga ugasimo, da ga lokaliziramo i evo, prema tom cilju uspješno idemo i ja vjerujem da ćemo evo u vrlo skorom vremenu i lokalizirati požar. Dakako, čitavu noć ostaće tu dežurati određen broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a sutra će se onda dalje ići na raščišćavanje požarišta.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
0: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučaju.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
0: Pa jesu, dakle, vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su, evo, surađivali, koji su nam, evo, davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša i koliko će
0: vam... Je. Već evo, dosta dugo vremena pada dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
0: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro, ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, obići ću još jedan put, evo, naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju, evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju, ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran, a velim, još ćemo ostati dalje dežurati do jutra.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
0: Nismo još tu odluku donesli, trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila, sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila, zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnu noć.
0: Hvala i vama.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

škole, u malom parku, kraj moje škole. I prvo što vidim,

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 grada